0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil državni statistični urad. Pod hidroelektrarno Mavčiče je ribiška družina Kran v sodelovanju s kranjsko občino, savskimi elektrarnami in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kran. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pomajhna.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

poletna noč, ja pa še ni, bo pa zelo, zelo kmalo. Dve je odbila ura, mi pa se še vedno družimo in žuramo na polno. Dobrodošli v noči na aktualno.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktualov Facebook. Najboljša zabava.
2: Happy day in jaz upam, da bo tudi danes vaš srečen dan, dragi aktualovci. Dober večer, če še ne spite. Super družba je tukaj, gremo naprej

Pozdrav vsem nočnim pticam, šoferjem in tudi tistim, ki se šele vračate domov, pa tudi vsem žurerjem. Dober večer!

se zaljubiš, zamenjaš noč za dan, ko se zaljubiš, vidiš le svojo madam. Čuki na aktualu in nadaljujemo v podobnih ritmih, v ekstazi. Ivan.

pa skrbimo za glasbeno kuliso. Naslednji komad za vse tiste, ki se družite z nami v tem trenutku, o kakšni kavarni, gostilni, skratka, čau, čau, družba.

Aktual. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil Državni statistični urad. V projektu zmanjševanja količine odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. Izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V poprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. Pod hidroelektrarno Mavčiče je ribiška družina Kran v sodelovanju s kranjsko občino, savskimi elektrarnami in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kranj. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, v ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pomajhna.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro večer, družba, dobro jutro, vam že lahko rečem 3 zjutraj ura in če ste z nami, ste pravi nočni junaki. Taja Arlič, skrbim za dobro glasbo in kjerkoli ste ta trenutek, doma, na cesti ali pa v službi, hvala vam za družbo.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, kličeva Ervin Tršelič in Toni Carter. In danes bova ugotavljala najprej po bizarnih zapiskih, da letalo pravzaprav zato, da leti, ne potrebuje česa drugega kot malo skrbi in ostalo naredi vse skupaj samo s kakšnimi avtopiloti. Pilot pa zato, da leti, ne potrebuje nič drugega kot samo sebe, tudi obleke ne. Kaj ti dva sta pilotirala z nagoritjo? Zakaj? In na veselje koga bova povedala. Potem zgodba prihaja iz Teksasa, kjer je nek pogumni Teksačan iz ognja rešil 4 otroke. Na to pa pristal za rešetkami. Sej je res, da je heroj, kar se tiče tega, in to kapo dol, ampak po drugi strani pa je baraba. Še nemški zapisi, Nemci so skupaj s Čehi baje statistično, čeprav bo zdaj kdo pravičniško dvignil glas pa roko pa rekel, tudi Slovenci ne zaostajamo. Ampak Nemci so eni izmed največjih pivoljubcev. In našli so enega, ki se ga je napil, boste rekli, a to je za bizar, jojo, ker je preživel s 5,9 promila alkohola v krvi. Redki preživijo, moral bi biti že vse po vseh zapiskih mrtev, ampak det se ne da, ni umrl in čist baje se že dobro počuti. In potem še dobesedno usrana situacija, tja kamor gre še cesar peš, so včasih rekli, so šli in sicer našli 3 izginule slike, Van Gogh, Picasso in Gauguin. Tako da izvedeli boste vse, če ostanete točno tu. Ervin in Toni si želiva vaše družbe, ker A sva najboljša in B najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Se da tudi zna goriti, ste si mislila, ampak tega mišljenja ni bil ameriški letalski prevoznik Southwest Airlines, ki je zamenjal dva pilota, potem ko so jo zalotili, da sta letalo upravljala popolnoma gola. Predstavnica Southwest Airlines Ginger Hardridge je rekla, da so izvedli temeljito preiskavo, odpustili dva pilota zaradi neprimernega obnašanja. Ni želela pa komentirati podrobnosti tega nagega dogodka. Omenjena letalska družba oziroma viri tam so neuradno povedali, da so stjuardese videle pilota, ki sta se popolnoma slekla in tam bila popolnoma naga. In pilota sta se zagovarjala, da sta se po obleki polila s kavo. Ja, Southwest Airlines je sicer družba, ki je na začetku pred 30 leti od letalske osebje zahtevala, da pokažejo del telesa, stevardese so nosile vroče hlačke. Tako da verjetno sta si pilota, ne vem, mislila, da pa sej, če imajo lahko ne vroče hlačke, bova pa midva brez njih. Po drugi strani letala se dan danes upravljajo vsaj Airbusove joystiki, tako da, če nista ravno v Boeingu bila, pa sta imela Airbusa, potem sta mogoče htjela kakšen joystik v roke vzeti, ne vem, ne. Po drugi strani pa, da ni to bila falšija stjuardes, kaj ti znano je, da imajo stjuardese tudi predvsej konkurence v svojih moških kolegih stjuardih in pa kaj pa veš? Sej pravijo, da nad 10 km ali nad 1000 metrov ali vse ne vem kako je s tem, ni več greha in zdaj domišljija dela široko pot, sem pa prepričan, da je kakšen scenarist in pisec vsebine za erotične filme zdaj dobil kakšno idejo, kako recimo začeti kakšen film za anatomsko vsebino, ampak to je že zdaj spet druga zgodba. Glavno je, da so srečno pristali, pa tudi če brez hlač nariti.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj ne veš, ali bi človek mu dal medaljo, ali bi rekel, pa se ni tako misli, ali bi rekel, budala, kaj smo to počel. 22-letni Chris Lea iz mesta Abilene v ameriški zvezni državi Texas je prejšnjo nedeljo iz gorečega stanovanja rešil 4 mlade otroke. En dan je preživel kot junak. Eden od sosedov je njegovo junaško dejanje posnel in video posnetek je obšel Združene države Amerike slike reševanja iz požara, pa so se pojavile na naslovnicah številnih časopisov. Prejšnji ponedeljek je Lea nastopil celo na priljubljeni oddaji Good Morning America, tedaj pa ga je na žalost opazil pomočnik šerifa. Lea je namreč iskala policija in takoj po koncu oddaje so ga tudi aretirali, ker se je izkazalo, da je veliki junak obsojeni vlomilec, ki je pozabil na obvezne obiske pri svojem svetovalcu za pogojni izpust. Ampak so se že zbrali meščani, ko so rekli, pa vse v redu, pač je malo vlamljal, ampak rešil pa je 4 otroke pred smrtjo v plamenih. Si zasluži prostost. Se zelo strinjam.

0: Bizar bazar.
1: Tale spada pa ne samo med bizarne, ampak tudi med medicinske fenomene. Nemška policija je na enem od pločnikov v pivskem mestu Bitburg na zahodu Nemčije našla nezavestnega 45-letnega moškega. Policisti so takoj ugotovili, da je moški padel nezavest zaradi prevelike količine zaužitega alkohola in so ga takoj odpeljali v bolnišnico. Zdravniki so nezavestnemu pijancu izmerili vsebnost alkohola v krvi, pri čemer so merili ene parkrat, ker niso mogli verjeti, da aparatura vedno pokaže 5,9 promila. Takšno vsebnost alkohola v krvi preživijo le redki. Policisti so zapisali tako v poročilo o dogodku. Moški je prišel k zavesti in se čisto dobro počuti. Sem malo žejne sorte je bil po moje. Tako da 5,9 promila alkohola v krvi se je zavprašati dvoje. Prvič so iskali alkohol v krvi ali kri v alkoholu in drugič, kje hudiča se je uspel tako nažgati.

0: Bizar bazar.
1: Malo kakaš, malo pa dobiš, potem na koncu še kakšno nagrado za to. Tri slike Van Gogha, Picassa in Gauguina so v noči na nedeljo izginile iz Woolworth Art Gallery v Manchesteru. Policija pa jih je našla v javnem stranišču blizu galerije. Policija, ki je po izginotju akvarelov vrednih milijon funtov sprožila obsežno preiskavo, je prejela anonimen klic, da so platna zvita v tulec na javnem sekretu. Na njihovo pristnost, če so res ta prava, dela morajo še preveriti. Galerija Woolworth hrani zbirko kakšnih 40 tisoč del, med drugim tudi 12 del Picassa in 2 Van Gogha. Na koncu se je tale usrana informacija izkazala za pravilno in, kaj ne rečem, bizarno novico posredovala tudi nam. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo, če naj jo ne pobere kakšna sušica, jetika in tuberkuloza, no sicer Ervin je čisto v redu, ampak jaz pa nekaj sumljivo kašljam, se slišimo. In do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.
2: Je v teh urah je svet malo bolj miren, ampak dobra glasba pa še toliko bolj paše.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Mami, žme, in servus je bila tole na Aktualu, nočna ekipa, lep pozdrav! Z vami smo vse do jutra.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil državni statistični urad. V projektu zmanjševanja količine odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V poprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. Pod hidroelektrarno Mavčiče je ribiška družina Kran v sodelovanju s kransko občino Savs elektrarnami in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kranj. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. augusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pomajhna.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

kad si sam. Ja, včasih kavica še bolj paše, še posebej, če je ura takole zgodnja, kot v tem trenutku, v 4 je odbila ura. Dobro jutro, družba, ta je Arlič, se prebujam z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: Aktual. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Čarobno.
3: Aktual.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nekdanji nizozemski nogometaš Rafael van der Vaart se je opravičil za diskriminatorno izjavo, ki jo je v vlogi televizijskega sokomentatorja dal ob tekmi letošnjega svetovnega prvenstva med Nizozemsko in Japonsko 2-2.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Carlos Alberto Pereira, ki je Brazilijo leta 1994 popeljal do četrtega naslova svetovnih prvakov, je v bolnišnici v Rio de Janeiro. Iz bolnišnice podatkov o zdravstvenem stanju 83-letnega trenerja še ni.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.
3: To je športno jutro na Aktualu.
4: Mednarodna nogometna zveza FIFA je od začetka svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi iz družbenih omrežij že odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev.
3: Športno jutro na Aktualu.

0: si.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil Državni statistični urad. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. V projektu zmanjševanja količine odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in više šole. V poprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pomajhna.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem popotovanju v taki prav posebni časovni kapsuli, v kateri se odpravimo v preteklost in ostavljamo v letih, ko se je zgodilo marsikaj, Mojca Mladenovič. 20. junija 1061 v Bagdadu opazujejo popolni sončev mrk. 1214 izdana listina o univerzi v Oxfordu, leta 1759 pa 557 predstavnikov francoskega tretjega stanu opravi za prisego na teniškem igrišču, ki velja takrat za odločilni korak k francoski revoluciji. 1819 ladja Savanah pripljuje v Liverpool in tako postane prvi parnik, ki je preplul Atlantik. 1837 Viktorija zasede britanski prestol, 1877 pa Alexander Graham Bell v Hamiltonu uvede prvo storitev komercialne telefonije na svetu. Gremo naprej, 1920 v Vukovarju se prične Kongres socialistične delavske stranke Jugoslavije, na katerem se preimenuje v komunistično partijo Jugoslavije. 1923 Francija objavi, da bo zavzela Porurje, da bo prisilila Nemčijo k plačevanju vojne odškodnine. 1925 je ustanovljena telegrafska agencija Sovjetske zveze TAS. 1928 v Narodni skupščini poslanec Narodne radikalne stranke Puniša Račić smrtno rani Đura Besariča in Pavla Radiča, naslednji dan pa podleže ranam še Stjepan Radić. 1944 Rdeča armada zavzame Viborg, 1960 Mali in Senegal postaneta neodvisni državi, 1963 pa je vzpostavljen rdeči telefon med ZDA in Sovjetsko zvezo. Gremo v 1973, nekdani predsednik Juan Domingo Perón se po 18-letnem izgnanstvu vrne v Argentino, papež Pavel VI. Zavod Slovenik pa povzdigne v papeški zavod. 1977 je prva pošiljka nafte poslana po transaljaškem naftovodu. 1983

0: kot v Združenih državah, vložena patentna prijava za LZ2V, to je algoritem za stiskanje podatkov. Nemški parlament leta 1990 sprejme odločitev o selitvi prestolnice iz Bona v Berlin. Odkrit pa je tudi asteroid Eureka. Danes praznujem 20. junija rojeni 1969. leta ameriški glasbenik, pevec Lionel Richie in pa igralka avstralsko-ameriška, rodila se je leta 1967 Nicole Kidman. Na današnji dan pa je namenjen zavedanju, da nam je lepo, da živimo v miru in da v resnici, če res pogledamo, imamo vse. Kajti danes 20. junija je svetovni dan beguncev in 20. junij je dan, ko naj bi se spomnili vseh, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, ker jim v državah, odkuder prihajajo, grozi preganjanje. Zaradi konfliktov, vojn, diskriminacije, ekonomskih razlogov, podnebnih sprememb je vsakodnevno na tisoče ljudi prisiljenih v beg od doma. Pa naj bo to vse za danes. 20. junij pa le zapišimo v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil Državni statistični urad. O 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. Pod hidroelektrarno Mavčiče je ribiška družina Kran v sodelovanju s kranjsko občino, Savskimi elektrarnami in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kran. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi.
2: Je ura in 3 minute, dobro jutro. Danes bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najviše dnevne od 31 posetja do 35. Jutri pa sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek nas čaka več sonca kot v nedeljo, verjetnost neviht pa majhna. Pozdrav tudi vsem, ki ste na cestah. Imamo nekaj ovir in sicer na Štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Tam je oviran promet zaradi okvare vozila. Žival pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med Celom in Vogrskim, tako da previdno v obe smeri. To je zaenkrat to. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, mogoče že kak radar, policijsko kontrolo, smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Uživaj vikend!
4: Na aktualu!
3: Z nami Klara Japelj!
5: Dobro jutro, ja res je, Klara sem vaša družba na tole soboto. Družimo se vse od 6. ure zjutraj pa tja do 12. tako da jutro do poldne je naše, ob seveda sami dobri glasbi.
6: Tebe, hočem le tebe, hočem le tebe, brez tebe ni me.
5: Modrijani in Isak Palma nam delajo družbo v nadaljevanju te ure, še prej...

0: Ja, tole jaz zdaj le pojem moji kavici. Hočem le tebe, Modrijani in Isak Palma so bili tole 6:16 minut je ura, v nadaljevanju pa nekaj svežega, nekaj novega. Najnovejša Nede Ukraden z nami že čez dobri 2 minuti, tako da ne hodi daleč.
1: Radio Aktual.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Gremo v ribe prav vsi.
8: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Aktualov Facebook profil.
0: Fore.
2: Štosi.
0: Komentari.
2: Resni in manj resni.
0: Jezni in srečni.
2: Žalostni in veseli.
0: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Klikajmo skupaj.
0: Zabavajmo se skupaj.
2: Skupaj.
0: Skupaj.
2: Skupaj. Aktualov Facebook profil. Novo na Aktualu.

0: bila celo noč, pojo latino, evo, pa da vam odgovorim. Spala, ker spala. Sicer smo bili še na enem rojsten dnevu včeri, ampak sem bila kar ob normalni uri doma. Ura pa zdaj le, evo, točno pol sedmih bo, čez par sekundic, temperature Izola 24 stopinj že ob tej uri, Novo mesto 22, Murska Sobota 20, Ljubljana 17, Bled 16, gremo pa danes nad 30, tam nekje do 35 stopinj naj bi danes namerili največ. Sončno bo, vroče bo, popoldne več spremenljive oblačnosti sicer, pozno popoldne in zvečer pa lahko potem predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Ja, ponedeljek pa sprva sončen, ja, popoldne spet nekaj ploh in neviht, tako da bomo videli.
1: Smagaj, smagaj, smagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: No, če nam lepe sončne vroče dneve malce pokvarijo nevihte popoldne, ja, podobno pa tudi na cestah se že kar dogaja zdajle nesreča, pozor. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, tako da tam previdno. In še oviro ste opazili na Štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani, tam je oviran promet zaradi okvare vozila. To je to zaenkrat, kar se tiče informacij iz cest, če bi še vi kaj dodali na ta seznam, pa povejte, nič 80, 13, nič 2.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Temperatura, ja, se dviga vse višje in moram reči, da me tale komad prav spominja na naš glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Pa bom povedala zakaj, ne? Zaradi tega, ker ko se temperatura dviga, nas to seveda spomni na poletje. Tako, zdaj se šola končuje, počas bojo dopusti in lahko bi rekli, da vsi rabimo počas en skok v morje, a je tako.

Gostitelj si nam najprej zapojejo Leto nam počinje, tole je prva, ki se bori za vaše glasove. No, z njimi v borbi pa Kalipso in Skok v morje.

0: Dva čisto poletna komada. Jaz moram reči, da sta kar izenačena. No? Zaenkrat koktejl si sicer z mal manj glasovi. Tukaj le gledam na naši spletni strani. Kalipso vodijo 59% imajo, koktejl si 41%, pa glede na to, da je sobota, se lahko še marsikaj spremeni do ponedeljka, tako da dejte hiter pokljukat svoje taljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Ulovite svojo najljubšo melodijo. Jugolov na aktualu. Jugolov na aktualu. Vsak torek po 20.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil državni statistični urad. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. O 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Pod hidroelektrarno Mavčiče je ribiška družina Kran v sodelovanju s kransko občino, savskimi elektrarnami in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kran. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi.
2: Sedem je ura in 4 minute, dobro jutro. Danes bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji še nastane kakšna nevihta. Zdaj lepa, ja, najnižje jutranje temperature, tam nekje od 14 do 20, gremo pa danes se do 35. Jutri je sprva sončno, popoldne je spremenljivo oblačno, spet s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek pa nas čaka več sonca kot v nedeljo, verjetnost neviht pa bo majhna.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Na vse zgodaj tudi na cestah. Pozor, nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, tam je oviran promet na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane. Pa zastoje že imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, evo, očitno vas gre že veliko na morje. Ovire pa na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani, tam je oviran promet zaradi okvare vozila in pa še predmet na vozišču na primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. To je to, varno pot želim do cilja, če opazite še kakšne posebnosti na cestah, pa smo tu za vas na 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Klara Japelj.
1: Dobro jutro. Ja, evo točno 6 minut čez 7. Dobra urca druženja je že za nami. Še vse tja do 12. imamo čas, imamo veliko dobre glasbe že na zalogi, tako da nač kar gremo. Klapa maslina, ludo more. Tako kot je očitno ludo že na cestah, ko greste vsi proti morju.

0: Miran Rudan. Petek, 16. oktober, Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pazi, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Primož, Primož, ta klima ne dela.
6: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
5: Pa nič ne piha.
6: Pa hladi?
5: Hladi pa ja.
7: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
8: Izkoristite predsezonske popuste.
9: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole.
10: Že 30 let.
11: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
13: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhu Kunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Kia, največ avta za vaš denar.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
19: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
20: Usod.

0: Kiki Rahimovski je bil tole na aktualu, taki umirjeni ritmi. No, nič kaj umirjeno pa ni bilo včeraj, ampak predvsem živo, pestro, glasno. Otvorili smo poletje skupaj na aktualu, imeli smo tudi imenitne goste. Med drugim so nas v jutru obiskali Kalipso ti oziroma skupina Kalipso, tako da dajmo se spomniti, kako smo se imeli.
1: Doma je ne Goran in Andraž, dobro jutro in lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan poletje, dobar dan aktualovci.
3: Že dolgo sta sinonim za in poletje, ampak predvsem tudi za dobrovoljo.
2: Ja.
3: Že 26 let smo rekla, ne?
1: Uh-huh.
3: Tako. Kaj, če bi morali zadnjih 26 let skupine Kalipso opisati s tremi besedami, kjer bi besede bi to bile? Tri.
2: To sme res dobro vprašal. Čak veselje, dobra volja, pa dober žur na veselice.

0: kaj nekaj, kar vas najbolj navdušuje? A je to dejansko, mislim, nova glasba, so to koncerti, publika, morda kakšna zgodba, ki jo pišete v ozadju?
1: Mlade punce v prvi vrsti.
0: In recimo, modrci, ko letijo.
2: Ko preskočijo mlade punce, to je bilo, zdaj tega več ni. Zdaj je prioriteta.
0: Mislim, obstajajo še zmer mlade punce.
2: Seveda obstajajo.
1: Za tebe, Matijas.
2: Tudi na naše veselice hod, ogromno mladine in meni recimo, jaz govorim za sebe osebno, zelo mi všeč, ko ogromno ljudi zdaj pride na veselice. Všeč mi je, ko imajo in mladina in starejši in vsi imajo radi slovensko glasbo.
0: Upam, da bo kmalu kakšna veselica, samo sporoči mi, jaz pridem, bom jaz poskrbel za te mlade.

0: Minutka je čez pol osmo, dobro jutro, dober dan. Na Jesenicah 21 stopin, Vrhnika 22, Črnomelj in Ptuj 23, Portorož 26, ja tako. Bomo pa danes namerili do 35 stopin, sončno bo, vroče, zvečer lahko nastane kakšna ploha, predvsem na severu. Nedelja bo podobna, sončna, še naprej bo vroče, bo pa verjetnost neviht, jutri še nekoliko večja.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Vidno na cestah dve nesreči sta se zgodili na Štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane in pa še na Dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Obrežju. Zastoj imamo že na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ovira pa predmet na Primorski avtocesti med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani, pa še okvara vozila tudi na Primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhnjo in Logatcem proti Kopru, tako da z mirnimi živci do cilja varno, zadostno, varnostno razdaljo. Če pa vas na poti še kaj zmoti, smo tu za vas. Na nič 80, 13, nič 2.

Kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: del Martino in Oliver Dragojevič pojeta Moja sreča, to si ti. No, za nekoga pa je sreča to, da letos poteka že 17. sezona akcije Laško gremo v hribe in bliža se že letošnji tretji dogodek. Gremo v hribe, Dobimo se ta četrtek na dan državnosti oziroma naslednji teden, valjda govorimo o tem četrtku, pri domu na Uršli gori od 9.30 dalje pa se do 14. ure bomo žurali na aktualovo galamo, petkovo pumpo, družili se bomo, plesali, se malo pofotkali, tako naprej. Tisti, ki nas spremljate tudi na Aktual TV, lahko tukaj le za mano vidite, da bo z nami tudi, piše seveda Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje, tako da mislim, da bo to recept za super, super žurko. Sicer pa je gibanje Laško gremo v hribe največji slovenski pohodniški projekt, ki ga podpira tudi Planinska zveza Slovenije in je že 17. leto zapored pravi simbol za gibanje, pohodništvo in seveda druženje v hribih. No, prihodnji teden pa bo na naših družbenih omrežjih potekala tudi nagradna igra s tako privlačno nagrado pivovarne Laško, zato spremljajte naša družbena omrežja.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: aktual. Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
2: Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Poletje kliče, veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dvih kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
0: Dan veselih repkov v Mr. Petu Rudnik. Obiščite nas to soboto 20. junija in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evrov bomo nagradili s kar 20% popustom. Poskrbeli bomo tudi za prav poseben spomin. Brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Ob nakupu nad 30 evrov pa vas čaka še kolo sreče s prikupnimi presenečenji. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
6: BTC Hala D, klet Emporiuma.
7: Ekstra deviško oljčno olje Iliada, 750 ml, samo 8,25 evra. Samo še danes.
8: Leclerc. Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
9: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil Državni statistični urad. V projektu zmanjševanja količine odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. Izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V povprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. O 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi.
2: Je ura že 8:05, dobro jutro, dober dan. Ja, precej jasno bo danes, pozno popoldne in zvečer, lahko pa predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature zdajle nekje od 14 do 20, najviše dnevne od 31 pa vse do 35 stopinj. Jutri pa sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno, spet s posameznimi plohami in nevihtami, kot smo že navajeni, a je tako. No, v ponedeljek pa nas čaka več sonca, verjetnost neviht pa majhna. Preverimo še stanje na cestah. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Domžale zaradi prometne nesreče, pa zastoj še vedno na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Unec in Postojna. Še opozorim na kolesarsko dirko danes, ki poteka po Gorenjski, tako da občasno bo zaprtih kar nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora, tako da cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. Imejte to v mislih, če se odpravljate na gorenjski konec. Še radar ste opazili na Štajerski avtocesti pri priključku Žalec Arja Vas meri proti Mariboru. Gotovo je kakšen še kje, če ga opazite, nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Klara Japelj.
4: Dobro jutro, ali ne rečem že kar dober dan, glede na ceste vas je očitno že kar veliko po konci. Ja, včeraj sem prebrala en zanimiv članek in sicer skupino kardiologov so vprašali, kateri pijači se sami dosledno izogibajo. Ne? In pazite to, vsi so odgovorili enak. Gre v bistvu za pijačo, ki jo marsikdo pije skor vsak dan. Zdaj strokovnjaki opozarjajo, da lahko pomembno vpliva na zdravje srca in ožilja, tako da... Če vas zanima, katera je to, ostanite z mano, ker izdam že v nadaljevanju te ure.
2: Prebujamo se skupaj.
3: Aktual.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Na kopanje v Laško, termano Laško.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
7: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bodala.

0: odpoved. Vi pa? Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Vse povsod.

0: 8:21 minut je ura, dobro jutro, dober dan. Ja, na začetku te ure sem vas malo podražila, da vam povem malo kasneje odgovor na vprašanje, kateri pijači se izogibajo kardiologi, ki so se vsi, torej trije vprašani, strinjali in rekli isto stvar. In ne, nič bat, ni kava, je pa to energijska pijača. Ja, nekako se vsi strinjajo, da energijske pijače pogosto vsebujejo zelo visoke količine kofeina in drugih stimulansov in da takšna kombinacija lahko poveča krvni tlak in še dodatno obremeni srce. Ampak, pa se zdaj vprašamo, kaj pa pol zbrat? Ne vem, ko potrebujemo nek dodaten zagon. No, vsi trije se spet strinjajo, da sta kava ali pa čaj veliko boljša izbira, zraven pa seveda tudi svetujejo, da potrošniki vedno preverimo sestavo izdelkov, ki jih redno uživamo in smo pozorni na vsebnost kofeina, sladkorja, kalorij in drugih dodatkov. Ker glih to, torej poznavanje sestavin je po mnenju strokovnjakov eden najlažjih korakov do bolj zdravih odločitev in tudi boljšega varovanja zdravega srčka.
1: Novo na aktualu.

0: Škender je bil tole dve minutki čez pol deveto, počasi se že ogreva, sončno bo danes vroče, popoldne pa več spremenljive oblačnosti, zvečer je možna tudi kakšna ploha, predvsem na severu. Najvišje dnevne temperature tam nekje od 31 do 35, trenutno pa Kranjska Gora 21 stopinj, Škofljica 24, Metlika 25, Šentjur in Lendava 26, v Kopru pa že 28 stopinj. Jutrišnjo nedeljo pa le izkoristite, še dopoldne, ker popoldne, ja, tako kot smo že vajeni, spet več ploh in neviht.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Pozdrav tudi vsem, ki šofirate. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Unec in Postojna. Pa še dve opozorili. Danes poteka kolesarska dirka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih kar nekaj cest, tako da preverite, če se odpravljate tja. Do 20. ure pa bo zaprta tudi cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Še radar ste opazili na štajerski avtocesti pri priključku Žalec Arja Vas meri proti Mariboru. Če pa je še kakšen kje, morda že kje budni aktivni policisti, pa le zašpecajte na nič 80, 13, nič 2.

0: na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: Dobrih 15, manjka do 9, 20. juni danes in marsikdo že odšteva do konca šole, do praznika drug teden. Ja, veliko si nas bo zel podaljšen vikend frej in upam, da ste vi tudi eni izmed teh.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe
0: prav vsi. No, sicer pa podaljšan vikend ali ne, na dan državnosti smo vsi frej, tako da se dobimo v četrtek, 25. junija pri domu na Uršli gori, kjer se bo odvil že tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, kjer pa bo z nami tudi Vzajemna. Ta bo poskrbela, da bomo žurali v hribih brez skrbi, da bomo hodili gor brez strahu, da nam kje spodrsne, da nam noga klecne recimo med plesom, skratka, zavarovanje bo zrihtano. Ja, drugač pa z njihovim zavarovanjem, zavarovalna polica, boste v primeru nezgode do specialista prišli hiter, hkrati pa vam pokrije tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
1: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vindgard. Vabljeni!
0: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odoj v kokosih 6,99 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 33% ceneje. Energijska pijača z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Mini lubenica samo 1,19 € in čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
1: Leclerc. Samo še danes. Alpsko mleko. 3,5% mlečne maščobe. Samo 99 centov.
5: Leclerc.
0: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak. Za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Supernova. Sledite svojim željam.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Narejen za moja ušesa.
14: Narejen za moje srce.
13: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Z današnjim dnem se začenja šesta sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. V Ajdovščini se danes začenja festival poznoantične kulture Ad Flavium Frigidum, ki bo potekal do jutri. Letošnja festivalska tema je posvečena poznoantičnim športnim igram. Obiskovalci bodo tako spoznali in se morebiti preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
5: Ura je 9:07. Dobro jutro, dober dan. Ja, danes bomo imeli sončno, vroče, jasno, le pozno popoldne so možne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature tam nekje od 14 do 20, najviše dnevne od 31 pa vse do 35. Jutri je sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno, spet s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek nas čaka več sonca kot v nedeljo, verjetnost neviht pa bo majhna.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Preverimo še stanje na cestah. Zastoj vas čaka na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkoma Unec in Postojna. Radar ste opazili na štajerski avtocesti pri priključku Žalecarja vas proti Mariboru meri, to pa je zaenkrat to. Opozorim še na kolesarsko dirko danes po Gorenski in pa avtomobilistično dirko. Tam bo zaprta cesta v Novem mestu, za tisto kolesarsko pa kar nekaj cest bo zaprtih po Gorenski, tako da preverite, če se odpravljate. Tja na pot. To je to, srečno na vaši poti, če pa ki opazite radar, policijsko kontrolo. Tu smo za vas na 0880 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Klara Japelj.
1: Dobro jutro, dober dan. 8 jih je čez 9. Ja, zunaj nas že prijetno boža sonce, počasi se ugreva, eni pijemo že drugo jutranjo kavico, eni se pretegujete in zehate z mano še ob ta prvi. No, vsi pa uživamo skupaj ob dobri aktualovi glasbi. Grupa Vigor, gremo.

0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Primož, Primož, ta klima ne dela.
4: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
3: Pa nič ne piha.
4: Pa hladi?
3: Hladi pa ja.
1: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
5: Izkoristite predsezonske popuste.
6: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Poskrbite za brez

0: Krvne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si. SOS.
1: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
0: SOS.
1: Če radi zapojete na ves glas.
0: SOS.
1: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
2: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Novo na aktualu.

je bila tole in na dlani in mogoče vam prav tole zavrti naša Nuša dan zvečer v megafešti, ko skupaj žurama od 8 do polnoči. Jaz verjamem, da se naša Nuša Cerar že ogreva, da je pripravljena na vaše glasbene predloge in upam, da ste vi tudi, tako da dajte razmisliti že zdaj le malo čez dan, katero si želite zvečer slišati in seveda pripravite kakšno dobro pijačo, dobro hrano, dobro družbo. Nuša bo pa tudi poskrbela za dobro glasbo.

0: Teh, dober dan. V Portorožu že 29 stopinj, Kočevje, Ruše in Litija 26, Radovljica 25, nekje do 35 pa naj bi jih namerili danes. Ja, sončno in vroče bo, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Jutri pa sprva sončno, popoldne se bodo še naprej pojavljale plohe in nevihte.
1: Mali potniki velike dogodivščine. In vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Ja, ura pa že nakazuje na zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa predpostojno tudi proti Kopru, pa v smeri Ljubljane še predpostojno. Na štajerski avtocesti gre tudi počasi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper je že gneča, poročate pa tudi o okvari vozil na gorenjski avtocesti v delovni zapori med Kranjem Zahod, Naklim proti Jesenicam. Zaprt je en prometni pas, tako da že nastaja zastoj previdno. Na primorski avtocesti pa tudi med Divačo in Kozino proti Kopru ovira. Žival še ovira promet na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Domžalam. O radarjih ne poročate, če se to spremeni, pa le povejte. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: 20. juni danes odštevamo, pa ne samo do konca šole, pa do frejdni, no, čeprav en frejdan drug teden bo še posebej lep.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Zato ni izgovorov, da vas ni na frejdan, na dan državnosti 25. junija z nami pri domu na Uršli gori, kjer se bo odvil že tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe. Ja, z nami bo poleg izjemnih glasbenikov tudi Dača. Mislim, da ta vozila že vsi poznamo, ker so taka robustna, zanesljiva, prostorna. Not pa komod spravaš vso planinsko opremo za pobeg v hribe. Novi avtomatski 4x4 pogon poskrbi še, da nas avto ne pusti na cedilu tudi na tistih najzahtevnejših terenih.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
5: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
6: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
5: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
3: Dan veselih repkov v Mr. Petu Rudnik. Obiščite nas to soboto 20. junija in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evrov bomo nagradili s kar 20% popustom. Poskrbeli bomo tudi za prav poseben spomin. Brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Ob nakupu nad 30 evrov pa vas čaka še kolo sreče s prikupnimi presenečenji. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat. Dio mi.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
8: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Leclerc.
10: Ekstra deviško olčno olje Iliada. 750 ml samo 8,25 evra. Samo še danes.
9: Leclerc.
1: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov, jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
11: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 evra in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
12: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
13: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Moja sreča.
16: Vedno in vse povsod.
15: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začelo osrednje praznovanje ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Anketa ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff kot iranski zunani minister Abbas Araghchi sta na poti v Švico, kjer bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko nadaljevala pogajanja med stranema, je včeraj poročal ameriški medij Axios. Glede na prvotne napovedi naj bi se srečanje obeh strani odvilo že včeraj, a so ga preložili. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore. Karavano bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipovic, domači up pa Jakob Omrzel. Kraljevska etapa se bo začela ob 10.20 in končala nekje ob 15.30.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktual.
7: Šestih je čez deseto. Dober dan, dobrodošli na Aktualu. Danes bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, ki se bo potem razširila tudi čez ostale kraje. Najnižje jutranje temperature zdajle ja že kar precej čez 20 stopinj, najviše dnevne danes tam nekje do 35. Jutri pa sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Tudi v ponedeljek nas čaka vroče sončno vreme, bo pa verjetno za nevihte manjša. Ja, kar nekaj zastojev že tudi na cestah, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zastoji so še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar ste opazili v Novih Selih proti Petrini Meri, to pa je zaenkrat to. Gotovo je kak radar še kje ali pa morda policisti, če jih opazite, povejte naprej na 0813 0202.

0: Dr. Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Klara Japl.
3: Dobar dan, ja, sobota je tukaj, sončna, vroča, tudi dan, ki ga sicer večina vidi kot tista prav dan za oddih, za stvari, za katere nam med tednom običajno zmanjka časa zdaj, ali so to izleti, šport, druženje ali pa preprosto lenarjenje. Kakorkoli že, evo, vesela sem, da tole soboto preživljate z mano, z nami na Aktualu, tako da dobra družba, dobra glasba. To je vse, kar rabimo. Marko Škugor, dobrodošli in dober dan.

0: ljubi.
1: Kakorkoli že, evo, vesela sem, da tole soboto preživljate z mano, z nami na Aktualu. Tako da, dobra družba, dobra glasba, to je vse, kar rabimo. Marko Škugor, dobrodošli in dober dan.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Primož, Primož, ta klima ne dela.
3: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
2: Pa nič ne piha.
3: Pa hladi?
2: Hladi pa ja.
4: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
5: Izkoristite predsezonske popuste.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Na kopanje v Laško, termano Laško.
12: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Odlične ponudbe za vaš

0: Dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.

0: Čau, lepa, poje plestenjak. Čau, lepi, pa smo rekli našemu Matijasu. Ja, ker menda so moški kot vino, z leti zmer boljši, a ne? In naš Matijas se je postaral dva dni nazaj. 18. je praznoval rojstni dan, tako da dajmo se spomniti tega dne.
1: Fešta za našega Matijasa, ki danes praznuje rojstni dan. Vse ne boljše. A je bila fešta včeraj?
2: Fešta je bila.
1: Je bila. Dokdaj si... Dokdaj je bila fešta?
2: Do zdaj. Malo prej.
3: Eno uro nazaj. Malo prej
2: se je glikar končala.
4: Vse najboljše, dragi Matijas. Vse najboljše za te.
1: Madonca model, projekt, plaža, nejc drugi že jutro.
5: Vse najboljše, dragi Matijas.
2: Hvala.
5: Zdaj, ko smo vedeli, da ti ne boš, ne smo pa mi polšli v akcijo.
1: Nina in Nejc sta prinesla slasne obložene kruhke, dodatne narezke, ampak to tri velike plate, tako da mi ne bomo nahraniti samo veseljaka in aktuala, po moje še sosede. In to je tvoje delo.
6: Ja, a sama si naredila. Ja, 2:30 sem imela budilko.
5: Jaz sem bil pa na telefonu zdraven, tako sem jih pomagal, ja.
1: A jaz upam, da imaš pa ti, dragi naš Matijas, kje za poplaknit.
2: Ej, ja. Ona je 2:30 imela budilko. To, ja. 2:30 je še spat nisem šel.
7: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: 3 minute je ura čez pol enajsto, na Jesenicah 26 stopinj, Logatec 27, Piran 28, Črnomelj in Ptuj 29, bomo pa danes namerili nekje do 35 stopinj. Sončno, vroče bo, a zvečer lahko nastane kakšna ploha, predvsem na severu. Nedelja bo podobna, sončna, še naprej bo vroče, bo pa verjetnost neviht jutri še nekoliko večja, v ponedeljek pa situacija obratna, več sonca, manj ploh.
1: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Očitno se vsi nekam odpravljate, ker nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zastoji so še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. O radarjih ne poročate, če se to spremeni, pa povejte 080 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: juni danes tudi vikend, ko se Mark Kastelic, ki je svojo pot začel v kartingu, mudi v Nemčiji. Ja, danes velja za enega najbolj obetavnih mladih talentov slovenske avtomobilistične scene. Z njim pa je tudi motošportni novinar in legendarni komentator Dirk Gaber Kržišnik.
1: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
0: Ja, in Gaber Kržišnik ima vsakič sveže informacije o dogajanju, tako da Gaber, prav lepo pozdravljam zdaj le v naši družbi na liniji. Domnevam, da je tudi v Nemčiji že vroče pred dirko, ha?
2: Ja, lep pozdrav sem poslušalcem Radija Aktual iz hudo sončnega in precej vročega Lausitzringa nemškega dirkališča tule na Saškem, kjer se ta dirkaški vikend dogaja tretja letošnja dirka v prvenstvu DTM in s tem tudi v tekmovalnem razredu KT Masters, kjer letos nastopa 18-letni slovenski dirkač Mark Kastelic. V moštvu Razun Racing je Mark svojim Porschejem 911 GT3 danes že opravil z jutranjimi kvalifikacijami. Nekako srednje zadovoljenje, kot sam pravi, z 8. štartnim mestom, lahko bi bilo bolje, lahko tudi slabše seveda, ampak vseeno je Mark pozitiven pred samo dirko in računa, da bi morda z dobro dirko z nekaj prehitevanji in z malce dirkaške sreče tudi lahko danes vseeno ujel še kakšno stopničko ali pa dragocene točke v tem tekmovalnem prvenstvu. Še povabilo ljubiteljem avtomotošporta in navijačem Marka Kastelica, da ste popoldan z nami in spremljate prenos uživo na Športklub TV. Držimo pesti in navijamo za Marka in upamo seveda na čim boljšo dirko danes in tudi jutri.
0: Ja, hvala Gaber. Lep pozdrav torej v Nemčijo in tako kot si rekel, držimo pesti. A prosim, zaželi vso srečo Marku tudi v našem imenu.
1: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: Aktual. Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Samo super novi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Supernova. Sledite svojim željam.
4: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
5: BTC Hala D, klet Emporiuma.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nud zalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda?
6: Moj duš, to mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
8: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
9: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odoje kokosih 6,99 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 33% ceneje. Energijska pijača z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Mini lubenica samo 1,19 € in čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
10: Poletje je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
11: Leclerc. Ekstra deviško oljčno olje Iliada, 750 ml, samo 8,25 €. Samo še danes.
12: Leclerc.
13: Relax.
14: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
15: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
14: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je upravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
19: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
19: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
19: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
19: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
19: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Arena.
1: Aj!
2: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje, kdaj na pot.
3: Voznikom svetujemo, naj, če je le mogoče, gredo na pot takrat, ko so glavne prometnice proti turističnim destinacijam manj obremenjene. Ter se na pot odpravite v čim bolj zgodnih jutranjih urah. Poskrbite za poln rezervoar goriva, dovolj vode, tudi za kakšen prigrizek, ki pride prav, če obstanemo v daljšem zastoju. V zastoju vedno ustvarite tudi reševalni pas.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. V požaru, ki je včeraj izbruhnil hotelu o plaži v mestu Bajha Bip, v Dominikanski republiki je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov. Poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. Izrael je ponoči kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi, poročajo libanonski mediji. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubrovka Berc Prah. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije o športnem plezanju. V središču pozornosti tekme o težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je že z 49 zmagami rekorderka.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 evra. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Mi Slovenci.
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Všesa.
2: 11 in 4 minute je ura, ja, precej jasna sobota je pred nami, le pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Ja, temperature danes tam nekje od 31 do 35, jutri pa sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek nas čaka več sonca kot v nedeljo, verjetnost neviht pa bo majhna.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Dobar dan tudi vsem na ceste. Pozor, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando zaradi prometne nesreče. Zastoj je prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj je še na štajerski avtocesti, tako proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa počasi gre na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Opozorim še na kolesarsko dirko danes na gorenskem koncu, tako da preverite zapore, če se tja odpravljate, in pa tudi avtomobilistična dirka, zaradi tega posledično do 20. ure zaprta cesta Novo mesto Metlika. Tudi to imejte v mislih, če se odpravljate na tisti konec. O radarjih, o kontrolah ne poročate, če se to spremeni, pa povejte 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
3: Dobar dan, ja, res ga uživamo skupaj ob dobri glasbi, še zadnja urca dopoldneva je pred nami, popoldne pa v vaši družbi naša Heidi, tako da mi šibamo čez tole uro. Ja, nekaj luštenga vam imam še zapovedati, preverimo, kje so naše živalce, pa še ena nagradna igra, v glavnem, veliko se bo še dogajal, pa klapa kampanija zdaj le za uvod, tako da ostanite še naprej na naših frekvencah.

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
4: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
5: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
6: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Come on Barbie, let's go party.
8: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Pazi, gusari grejo!
11: Zabavo za deco
12: in počitek za starše.
11: Gusarske počitnice v Prlekije.
12: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
14: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
15: Kuhno, kuhno.
16: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistriška kuhna.si.
17: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
14: 50 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
15: Kuhno, kuhno.
16: To moraš priti probat. 28. junija. Večna.

0: Zvezne pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo. Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: ja.
1: Ok, že celo jutro in dopoldne nekako trobam o tem, da drug teden na dan državnosti šibamo v hribe, tako da po moje to zdaj že vsi vete. A je tako.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
1: Če pa slučajno še ne, zdaj si zacahnite na koledarju Dan državnosti, četrtek, 25. juni in zraven napište Dom na Uršli gori, pa tri klicaje zraven, pa ne pozabiti spremljati seveda tudi naših družbenih omrežij drug teden za hude nagrade. Evo, torej, Uršlja gora, tam se dobimo naslednji teden, 25. po 9.

0: 30, bo pa z nami tudi Energija Plus, ki je del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda. Zato kot družbeno odgovorno podjetje podpirajo projekte in dogodke, ki spodbujajo trajnost, zdrav način življenja in seveda tudi skrb za okolje. Zato vabijo vse, da se nam pridružite in s pravo energijo preživite dan državnosti v hribih. Pa še ena huda zadeva, pazite to. Ne pridejo praznih rok, ampak bodo postavili solarne klopce, na katerih si boste vsi pohodniki lahko napolnili svoje baterije, kot tudi baterije svojih mobilnih telefonov.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Ja, po moje se tudi že nam kar bliska v tele vročine. Evo pa smo prišli čez 30-tico, Portorož, Ljutomer in Ljubljana 31 stopin, v Krškem stopinja manj, torej 30, Celje 29, Bovec 27. Ja, zaenkrat imamo vroče, sončno, bo pa popoldne vse več oblakov, nastale bodo plohe in vihte zvečer, večinoma na severu države. Jutri bo podobno, sončno in vroče s plohami in nevihtami.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Minutke so čez pol 12. Lepo zdrav tudi na slovenske ceste. Pozor, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Počasi gre na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiž, Kranjska Gora, tako da imejte to v mislih, cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma nekje do 16. ure. Do 20. ure bo zaprta še cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke, to pa je zaenkrat to. Kontrol radarjev ne beležite, če pa vsem, ki košen ga opaste, dajte javiti na 0880 13 02.

kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Saša Kovačevič v takih latinoritmih, bi lahko rekli, na aktualu. Dobrih 20 še manjka do 12, tako da to pomeni čas za naše živalce.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Brigita pogreša psa, ki se je izgubil na področju Šentjurja. Je veliki švicarski planšerski pes, brez ovratnice in čipiran, sliši pa na ime Dili. Petra iz Polčan pa pogreša mačko Boni, sivo-bele barve. Če jo slučajno kdo videl, ima Petrin kontakt in seveda vse ostale informacije na aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Flirt, Jakov Jozinovič, Gino Marino, Latino, Whitney Houston, vse to še do 12. Potem pa uživamo popoldne še naprej skupaj na Aktualu.

0: Aktual.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Dan veselih repkov v Mr. Petu Rudnik. Obiščite nas to soboto 20. junija in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evrov bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Poskrbeli bomo tudi za prav poseben spomin. Brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Ob nakupu nad 30 evrov pa vas čaka še kolo sreče s prikupnimi presenečenji. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
4: GVS. Največ za vašo varnost. V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
7: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
6: Pohitite, količine so omejene.
8: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
9: SOS.
10: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
9: SOS.
10: Če radi zapojete na ves glas.
9: SOS.
10: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbil SOS Kvintet.
11: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
12: 3, 2, 1.
13: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Samo še danes. Alpsko mleko. 3,5% mlečne maščobe. Samo 99 centov.
15: Leclerc.
16: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije. Manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

22.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi. Med največjimi pa je pomanjkanje kadrov. V panogi naj bi primanjkovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal. So tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. Poljski predsednik Karol Nawrocki je danes poročil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimiru Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je zbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po skupini, odgovorni za pokol 100.000 poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci.
2: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

10 minut čez 12 je, današnja sobota bo sončna, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 31 in tja do 35 stopinj. Jutri pa sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V začetku naslednjega tedna bo po večini sončno, verjetnost neviht pa zelo majhna. Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Promet je uveren na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar komando zaradi prometne nesreče, proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj-Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje in Trbiš. Cesta čez Vršič pa bo zaprta danes predvidoma do 16. Zaradi avtomobilistične dirke pa bo do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika. Radarjev in kontrol trenutno ni, če pa vi opazite karkoli, pa ste dobrodošli na brezplačni 080 13 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Skupaj vedno in vse povsod.
4: Z nami v živo.
3: Na aktualu. Hajdi Sevčnikar.
5: Oh, en lep dober dan, 12 čez 12 je, pa smo že v sobotnem popodnevu, 20. junija danes. Marsikdo je že na poti na dopust in vsem tistim želim en res, res lep poletni oddih, da si spočijete in se vrnete nazaj polni energije. Za vse nas, ki smo že malo umorni od vsega in ki nas dopust še čaka, pa tale čudoviti Jasmin Stavros prihaja, umoran.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
3: Primož, ta klima ne dela.
4: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
3: Pa nič ne piha.
4: Pa hladi?
3: Hladi pa ja.
5: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
6: Izkoristite predsezonske popuste. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
10: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
11: Nakopanje v Laško, termano Laško.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Kopija nova, pika si.
15: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
14: Kopija nova, pika si.
16: Že 30 let.
17: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
19: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dve minuti čez pol eno je, eno lepo, ne več dobro jutro, zdaj v bistvu res že dober dan. Sem navajena na jutranje tedenske ure. Današnja sobota bo sončna, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 31 in tja do 35 stopinj. Jutri pa sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V začetku naslednjega tedna pa bo po večini sončno in verjetnost neviht bo zelo majhna. Temperature po Sloveniji pa trenutno Črnomelj 30, Celje, Murska Sobota in Črna na Koroškem 31, na Obali 32, na Ptuju pa poletnih 33 stopinj.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste trenutno na cestah. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko. Proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje in Trbiš. Cesta čez Vršič bo zaprta predvidoma do 16. ure. Do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Radarjev in kontrol trenutno ni, če pa vi opazite karkoli, pa ste vedno dobrodošli na brezplačni 080 13 02.

0: Šola, pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite.
1: Wow. Be

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe prav
1: vsi. Ko se odpravljamo v hribe, ponavadi ne pomislimo, kako bomo spravili vso opremo v avto, ampak samo, kam bomo šli naslednjič. In tukaj v našo gorsko zgodbo vstopi Dača, ki bo z nami na vseh dogodkih letošnje sezone Laško. Gremo v hribe, vključno že z naslednjim četrtkom 25. junija, ko se dobimo pri domu na Uršli gori. Dača je kot narejena za takšne pobege, robustna, zanesljiva in prostorna, kar pomeni, da vanjo spravimo čisto vso planinsko opremo od čevljev do nahrbtnikov, pa seveda malce. Novi 4x4 pogon pa poskrbi, da te avto ne pusti na cedilu niti na najbolj zahtevnih terenih. Dača pa omogoča tudi dodatno opremo, da greš lahko v hribe ali s psom ali s prijatelji ali pa si celo privoščiš spanje v naravi. No in na koncu sezone bo Dača med vsemi ambasadori Laško gremo v hribe nekomu podarila še 10-dnevni najem vozila, kar pomeni en tak res ta pravi dopust na štirih kolesih. Mi pa se vidimo torej na praznik, na dan državnosti, naslednji četrtek na Uršli gori.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
3: Dan veselih repkov v Mr. Petu Rudnik. Obiščite nas to soboto 20. junija in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evrov bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Poskrbeli bomo tudi za prav poseben spomin. Brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Ob nakupu nad 30 evrov pa vas čaka še kolo sreče s prikupnimi presenečenji. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Poletje kliče, veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
7: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Upa!

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Telefon meseca junija ali še mesec

0: 48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
3: Ekstra deviško oljčno olje Iliada, 750 ml, samo 8,25 evra. Samo še danes. Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
4: Vse povsod,

Naš čudoviti Vili Resnik in Erosi, moja generacija, ob najboljši družbi pa seveda ostajamo še naprej. Prihaja Davor Borno, nisi ti više crno vino. Uživajte.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Nawrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinsko-uporniške vojske. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave, Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: 5 minut čez eno je, današnja sobota bo sončna, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 31 in tja do 35 stopinj.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: En lep pozdrav tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar komando zaradi prometne nesreče. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru proti Ljubljani, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, se opravičujem. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji so na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka pa danes poteka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš in Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Do 20. bo zaprta tudi cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Radarjev in kontrol trenutno ni, če pa vi opazite karkoli, pa ste vedno dobrodošli na brezplačni 80 13 02. Srečno pot!

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Hajdi Sevčnikar.
3: 7 minut čez eno je ura, uživamo skupaj v sobotnem popoldnevu. Jutri je že 21. junij, kar pomeni najdaljši dan v letu, poletni solstici. Ljudje so že včasih na ta dan praznovali kot nekaj res posebnega, ogen, pa rituali, praznovanje svetlobe, raznorazni obredi. Danes pa mi praznujemo tako, da ob 9. zvečer rečemo, gremo ven, ker je še svetlo. Zakaj pa ne? Izkoristite torej jutrišnji najdaljši dan maksimalno, ker se potem dnevi začnejo spet krajšati, noči pa daljšati. Prihaja Luka Bassi s svojim katamaranom, takoj za njim pa Ivak Zak, meni se s tobom.

0: Aktual. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
0: Naj bo vroče. Vi imate klimo, daj.

0: še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
3: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Gremo ribe prav vsi.
8: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V današnjem vikend glasbenem dvoboju res diši po poletju. Na eni strani koktejli s sončnega Kvarnerja in skladba iz leta 2016. Leto nam počinje.

drugi strani pa fantje, ki so pravzaprav sinonim za poletne veselice. Včeraj smo jih gostili v jutranjem šovu in tako žurko so naredili, da smo po njej že skorda res rabili en skok v morje. Kalipso in njihova čisto frišna skok v morje.

0: katero bomo slišali v ponedeljkovem jutru, pa kot vedno odločate vi. Poklikajte na aktualovem Facebooku, Instagramu in na spletni strani.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Tri minute čez pol dve je ura, današnja sobota bo sončna, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 31 do 35 stopinj. Jutri pa sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V začetku naslednjega tedna bo po večini sončno, verjetnost neviht bo zelo majhna. Trenutno pa po Sloveniji takole, Murska Sobota, Kranj in Ljubljana 32, Koper, Izola 33 stopinj, v Trbovljah pa kar 34.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Lep pozdrav tudi na ceste. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko, proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoje tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji so na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš in Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Prav tako je do 20. ure bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Radarjev in kontrol trenutno ni, če pa vi opazite karkoli, pa ste dobrodošli na brezplačni 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. 1, 2, 3.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Ja, ko gremo v hribe, gremo ponovadi zaradi lepih razgledov, super družbe in pa tistega fajn občutka, da smo nekaj dobrega naredili zase. Ampak realno, dostkrat za nami ostane kaka pločevinka ali pa kak papirček, ki v hribih res nima kaj iskati. Zato bo letos na dogodkih Laško gremo v hribe z nami tudi Slopak, ki skrbi za to, da embalaža ne konča v naravi, ampak v krogu ponovne uporabe, reciklaže, torej da ne ostanejo ob planinski poti. Na dogodku Laško gremo v hribe pri domu na Ušli gori ta četrtek, 25. junija, bodo zato taki posebni ločevalni nahrbtniki, kamor bomo lahko sproti odlagali porabljene plastenke in pločevinke. Slopak pa sicer že več kot 20 let skrbi za to, da odpadna embalaža ne konča v naravi, ampak da gre v recikliranje, kar v praksi pomeni, da lahko iz ene plastenke nastane nova plastenka. Tako da letos gremo v hribe z malo več odgovornosti, ker vsaka pločevinka, ki pristane v ločevalnem nahrbtniku, šteje. Mi se vidimo torej že ta četrtek, 25. junija, v vrhunski družbi na Uršli gori. Vem, da boste z vami tudi Matija Stojanovič in Martina Švab, tako da mislim, da dobre družbe res ne bo manjkalo.
0: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi
4: dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Aktual. Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
3: Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol. Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
4: Dan veselih repkov v Mr. Petu Rudnik. Obišite nas to soboto 20. junija in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evrov bomo nagradili s kar 20% popustom. Poskrbeli bomo tudi za prav poseben spomin. Brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Ob nakupu nad 30 evrov pa vas čaka še kolo sreče s prikupnimi presenečenji. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50%. Vas že čaka v trgovinah MAS in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na MAS prodaji.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Samo še danes. Alpsko mleko. 3,5% mlečne maščobe. Samo 99 centov.
7: Leclerc.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Izrael je po noči in danes kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil 3 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Markt Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskem dodatku in subvencijah. Z današnjim dnem se začenja 6. sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Dvakratni najboljši nogometaš leta na svetu, Ronaldinho, očitno načrtuje vrnitev. Brazilec je za časnika Ceta dello Sport napovedal, da namerava pri 46 letih nadaljevati nogometno kariero. Po poročanju italijanskega dnevnika bo Ronaldinho podpisal pogodbo z italijanskim tretjeligaškim klubom Raveno.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Povsod. 5 minut čez drugo je, danes popoldne bo sončno in vroče, zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 31 in tja do 35 stopinj. En lep pozdrav tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter iz obeh smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Zastoji so na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja in Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka pa danes poteka na Gorenjskem. Občasno bodo popoldne zapore na cestah Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš in Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Zaradi avtomobilistične dirke bo zaprta tudi cesta Novo mesto Metlika danes do 20. Radarjev in kontrol trenutno ni. Če pa vi opazite kakšnokoli posebnost, pa ste seveda dobrodošli na naši brezplačni 80 13 02. Varno!

0: Burkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čika Tridina.
1: Fina, fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
5: Skupaj vedno in vse povsod.
6: Z nami v živo.
5: Na aktualu Heidi Sevčnikar.
7: 8 minut čez drugo popoldne, sobota je danes 20. junij in naslednji teden se začenjajo šolske počitnice. Kako sem jaz to vsako leto čakala? Jaz to vam sploh ne morem povedati, ko si vedel, da sta pred tabo 2 meseca brez ocen, brez učitlov, brez čakanja na avtobus in pa brez zgodnjega vstajanja. Zdaj pa evo me, vsako jutro že ob 6. zjutraj na jutranjem šovu na aktualu, ene stvari se pač nikoli ne spremenijo. Je pa zagotovo veliko lažje vstajati, ko prideš k Martini, Juretu in Matijasu in v družbo seveda vas aktualovcev. Veliko boljše, kot če veš, da je pred tabo ena zoprna ustna ocena. Lepo preživite letošnje zaslužene počitnice, pejte kaj v naravo, spočite si in pa predvsem ne pozabite, da je vse lažje z dobro glasbo. Osadio.

0: čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji Potok. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: Relax.
8: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
9: Obletnico? Rojstni dan?
8: Ne, rezervirati dopust!
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe prav
1: vsi. Nova sezona hribolazenja se je začela in nazaj so dogodki Laško gremo v hribe. Dobimo se že ta četrtek, 25. junija, na praznik na Uršli gori. Z nami bodo Nika Zorjan, Miran Rudan in pa vedri muzikantje. Ker bo tako pester program in tolkenih lepih razgledov, ki jih je seveda treba poslikati, se lahko zgodi, da se nam hitro sprazni baterija na telefonu, tega pa nočmo. Zato bo letos na dogodkih Laško gremo v hribe z nami tudi Energija Plus, ki skrbi, da energija ne ostane samo v nogah nas pohodnikov, ampak tudi v naših mobilnih in drugih napravah. Energija Plus je del skupine HSE in podpirajo projekte, ki spodbujajo trajnost, zdrav način življenja in odgovoren odnos do okolja. Torej vse tisto, kar je v hribih pravzaprav že samoumevno. Na vrhu pri domu na Uršli gori bodo tudi ene take posebne solarne klopce, kjer si bomo pohodniki lahko napolnili baterije, tako svoje, kot tudi tiste na naših telefonih. Vi torej prinesite udobne pohodne čevlje, pa dobro družbo, pa seveda dobro voljo, Energija Plus pa bo poskrbela za polne telefone. Zapišemo si torej v koledarčke 25. junij, četrtek, dela prost dan na Uršli gori.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Novo na aktualu.

0: Minuta do pol tretje popoldne je. Danes popoldne bo sončno, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 31 in tudi do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V začetku naslednjega tedna bo po večini sončno, verjetnost neviht pa zelo majhna. Temperature po Sloveniji pa trenutno takole. Murska Sobota, Črna na Koroškem in Celje 32, Izola, Ljubljana, Maribor 33, v Trbovljah pa jih imamo 34.
1: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: En lep pozdrav tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Kar nekaj zastojev imamo. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru, med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno. Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. 2 kilometra dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj pa tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper ter Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bodo popolne zapore na cestah Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš in Kranjska Gora, cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Prav tako pa danes do 20. ure zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Radarjev in kontrol trenutno ni, če pa vi opazite karkoli, pa ste seveda dobrodošli na naši brezplačni nič 80 13 2.

Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Brigita pogreša svojega psa, ki se je izgubil na področju Šentjurja. Je veliki švicarski planšerski pes, brez ovratnice in čipiran. Sliši na ime Dili. Petra iz Poljčan pa pogreša mačko Boni, sivo-bele barve. Če jo je kdo videl, ima Petrin kontakt in vse ostale informacije na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
3: Ej, kako prideš na Brač?
4: S trajektom.
3: Kako pa do trajektne karte?
4: Z Aircashom.
3: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
4: Z Aircashom.
3: In napolniš ENC?
4: Z Aircashom.
3: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
4: Kar Aircash mi reci.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Zaradi nje.
7: SOS.
8: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
7: SOS.
8: Če radi zapojete na ves glas.
7: SOS.
8: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
9: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
10: Ekstra deviško oljčno olje Iliada, 750 ml, samo 8,25 evra, samo še danes.
11: Leclerc. V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
12: Ste jih danes že prebrali?
13: Novice Svet 24.
12: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.

8 minut manjka do 3. popoldne, Mineja skrbi za dobro vzdušje na aktualu. Danes po 20. uri zvečer pa nas čaka še ena vrhunska mega fešta. Za vas bo najbolj žurelske hite vrtela Nuša Cerar, glasbene želje pa sprejema tudi na 041 30 40 50. Bodite blizu, ker kaj pa drugega bolj paše v soboto zvečer kot ena fajn mega fešta.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. V požaru, ki je včeraj izbruhnil v hotelu ob plaži v mestu Bajhabib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov. Poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Nawrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinske uporniške vojske. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave, Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Markt Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskem dodatku in subvencijah.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktual.
7: 6 minut čez tretjo je, evo pa imamo res prave poletne temperature. Popoldne bo sončno, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Zato poiščite senco, ker se bo ogrelo tudi do 35 stopinj.
8: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
7: En lep pozdrav tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti. Zaradi okvare vozila pred predorom je 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje, Dragonja in Koper ter Lesce Bled. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Hrastnik Rimske Toplice v Brdcu, previdno zaradi nevarnosti naleta. Kolesarska dirka pa danes poteka po Gorenjski. Občasno bodo popolne zapore na cestah Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš in Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Imamo tudi avtomobilistično dirko, zato bo do 20. ure danes zaprta cesta Novo mesto Metlika. Radarjev in kontrol trenutno ni. Če vi opazite karkoli, pa ste seveda dobrodošli na naši brezplačni 080 13 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu Heidi Sevčnikar.
1: 8 minut čez tretjo na tole super čudovito sončno soboto. Tudi na aktualu se je uradno začelo poletje, ki prinaša vrhunske glasbene goste in pestro bo že naslednji teden. V torek v naš popodanski Pop & Roll po 16. prihaja Nastja Gabor in kvartet Duh s čisto novo Ljubi Ljubi. V sredo po jutranjem šovu pa v studiu ostaja naša Martina Švab, ker se ji po 12. pridruži tudi Isak Palma, s katerim sta posnela nov poročni duet na dan. V četrtek na praznik na dan državnosti pa se odpravljamo na še en čudovit Laško, gremo v hribe na Uršljo goro. Bodite blizu, ker se bomo kot vedno imeli super fajn, pa naj se poletje na aktualu uradno začne.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Pazje, gusari grejo!
5: Zabavo za deco
6: in počitek za starše.
7: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190

0: imam vse zrihtano.
1: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
8: Kopija nova prikazi.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
8: Kopija nova prikazi.
9: Že 30 let.
10: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Gremo ribe prav vsi.
12: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: si.
1: Ko se odpravljamo v hribe, ponovadi razmišljamo, kaj se moramo sabo vzeti, pa da kaj doma ne pozabimo, ne razmišljamo pa, kako bomo vse to spravili v avto. In prav zato poskrbi Dača, ki bo z nami na vseh dogodkih letošnje sezone Laško gremo v hribe, tudi že naslednji četrtek, 25. junija, ko se skupaj odpravimo na Uršljo goro. Dača je robustna, zanesljiva in prostorna, zato lahko vanjo spravimo čist vse, kar potrebujemo. Novi 4x4 pogon pa poskrbi, da te avto ne pusti na cedilu, tudi ne na najbolj zahtevnih terenih. Dača pa omogoča tudi dodatno opremo, da si lahko v njej privoščimo celo spanje v naravi. Na koncu sezone pa bo Dača med vsemi ambasadori Laško gremo v hribe nekomu podarila celo 10-dnevni najem vozila, kar pomeni en tak pravi dopust na 4 kolesih, seveda v naravi. Mi pa se vidimo torej na praznik, na dan državnosti, naslednji četrtek na Uršlji gori.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Točno pol štirih je. Danes popoldne bo sončno, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 31 in do 35 stopinj. Trenutno pa Novo mesto, Črn na Koroškem in Celje 32, Maribor, Ljubljana, Koper, Izola 34 in v Kranju jih imamo 35. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V začetku naslednjega tedna bo po večini sončno, verjetnost neviht pa zelo majhna.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste na poti. Kar nekaj zastojev imamo. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Pa še en zastoj na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Hrastnik Rimske Toplice v Brcu. Tam bodite previdni zaradi nevarnosti naleta. Kolesarska dirka pa danes poteka po Gorenjski. Občasno bodo popolne zapore na cestah Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma danes do 16. Prav tako pa je na Dolenjskem automobilistična dirka. Zato bo zaprta cesta Novo mesto Metlika do 20. Radarjev in kontrol trenutno ni. Če vi opazite karkoli, pa seveda dobrodošli na brezplačni 80 13 02.

v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
5: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda.
6: Moje duštvo mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
8: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
9: Sledite svojim željam.
10: Poletje je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
11: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
12: Prvi v srčnosti.
13: V radosti.
12: V ljubezni.
13: Skupaj smo
12: Aktual.

0: Madrid.
1: Ta četrtek na dan državnosti nas čaka že tretji letošnji dogodek akcije Laško gremo v hribe, ki letos poteka že v svoji 17. sezoni. In tokrat gremo skupaj do doma na Uršli gori. To je super ideja za en tak družinski izlet, malo več gibanja, svežega zraka in tistega občutka, ko si rečeš, evo, danes sem pa res naredila nekaj za sebe. In v hribih nas čaka tudi pester program. Nika Zorjan, Miran Rudan in pa vedri muzikantje. Najlepši del vsega pa je to, da smo v hribih vsi enaki. Ni pomembno, odkot si pršel, ali pa kako hitro hodiš, ali pa kako si zadihan. Pomembno je samo to, da si gor in da uživaš. Na Uršli gori boste v okviru Laško glasbenega poligona nastopila tudi Samantha Kunšt in Gino Marino, kar bo še dodatno popestrilo dogajanje. In zdaj pa še ena pomembna stvar. Prihodnji teden bodo na naših družbenih omrežjih potekala ena nagradna igra s privlačno nagrado pivovarne Laško, zato se enostavno splača, da nas spremljate. Dobimo se torej naslednji četrtek, 25. junija na Uršli gori.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začela osrednja praznovanja ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37 odstotkih. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual. To je aktualov pop'n'roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
2: 6 minut po četrti je, popoldne bo sončno, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 31 in tudi do 35. En lepo zdrav tudi na ceste, kar nekaj zastojev imamo. Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, trenutno je zaprta cesta Trenta Kranjska Gora čez prelaz Vršič, predvidoma do 16. Do 20. ure pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Radarjev in kontrol trenutno ni, če pa vi opazite kakšnega, pa le sporočite na brezplačno 0880 13 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Skupaj vedno in vse povsod.
4: Z nami v živo.
3: Na Aktualu. Hajdi Sevčnikar.
5: En lep dober dan želim na tole vročo junijsko soboto. Upam, da se hladite, ki je ob morju, na obali. Drugače pa slovensko morje ima trenutno 26 stopinj, tako da ni prehudo za nas bolj zmrznjene, ampak še vseeno dovolj osvežilno. Sicer pa je jutri poletni solstici, najdaljši dan v letu. Pravijo, da ima sonce svojo moč, zato poskrbite, da boste v senci in dovolj hidrirani. Ne vem, a je kdo rekel, s čem specifično se je treba hidrirati?

0: Zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Trgovine Impas.
4: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Gremo hribe prav vsi.
9: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nikaj.

Tilen Lotrič ob 16:22 minut na aktualu. V en izmed svojih intervjujev je povedal, da je glasba za njega vse. Da z njo diha, poje in jo živi. Prekrasne besede za vse nas, ki prav tako obožujemo dobro glasbo. Obožuje pa jo tudi Davor Adolfi, ki pravi, da je s ribama najbolje.

0: 3 minute čez pol petih je danes sončno in vroče bo, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 31 do 35. Trenutno pa po Sloveniji takole, Koper, Izola, Murska Sobota 32, Ptuj, Bled, Trbovlje in Kranj 34, v Ljubljani pa 34 stopinj.
1: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Zastoji so na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri, od Tepanja oziroma Dramelj. Zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Do 20. ure danes bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Radarjev in kontrol trenutno ni, če pa vi opazite karkoli, pa ste vedno dobrodošli na brezplačni 080 13 02.

0: na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe
1: prav vsi. Na dan državnosti že ta četrtek, 25. junija, se bo pri domu na Uršli gori dogajal že tretji letošnji dogodek. Laško, gremo v hribe in z nami bo tudi Vzajemna. Ko se odpravljamo v hribe, smo lahko kdaj malce nepazljivi, po domače nerodni, in zato Vzajemna z nezgodnim zavarovanjem poskrbi za finančno varnost in pomoč pri okrevanju pri morebitni poškodbi. Če pa vas letos morda vleče tudi na kakšen hrib v tujino, recimo v Dolomite ali pa Tirolsko, naj bo z vami tudi Vzajemna. Njihovo zavarovanje za tujino namreč poskrbi, da ste v primeru poškodbe ali bolezni na poti lahko čisto brez skrbi. Mi pa se vidimo torej že naslednji četrtek na Uršli gori. Z nami bodo Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje in pa seveda vedno energična ekipa Veseljaka in Aktuala.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot, bolje slišati, bolje živeti.
3: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
4: GVS. Največ za vašo varnost.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 €.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
10: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 €.
9: Pohitite, količine so omejene.
11: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
14: Samo še danes. Alpsko mleko. 3,5% mlečne maščobe. Samo 99 centov.
15: Leclerc.

minut do 5. 20. junije. Danes je dan mnogih koncertov, team buildingov in piknikov. Ekipa Novic Svet 24 ima recimo prav danes team building in pa, Ati me je prej klical, da imajo službeni piknik v Zgornje Savinjski dolini in da poslušajo aktual. Bravo, ekipa! Evo, tako da en lep pozdrav želim v Savinjsko. Evo, tale naslednja je pa za vas. Vladimir Košič, Zec, kako sem te ludovolijo, pa pojejte še kak čevapčič za mene.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi. Med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Za okoli 256.000 šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin.

0: Sončno in vroče bo danes, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 31 in do 35 stopinj.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste trenutno na poti, previdno na bivši hitri cesti Izola Koper v smeri Ljubljane zaradi ovire v predoru Markovec. Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramel. Pol kilometra dolg zastoj pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji tudi na cestah Rateče Kranjska Gora, Lesce Bled in Izola Strunjan. Prav tako pa zastoj na cesti Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Do 20. danes bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Radarjev in kontrol trenutno ni, če opazite karkoli, pa nam sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu Heidi Sevčnikar.
1: En lep dober dan, 6 minut čez peto je in dan se počasi preveša v večer. Temperature pa še vedno, tako da je opoldne. Jutri je najdaljši dan v letu po letni solstici. Par zanimivosti sem izbrskala o tem zanimivem pojavu in sicer nad severnim tečajem na ta dan sonce sploh ne zaide. Tam je svetlo vseh 24 ur, pojav pa imenujemo polnočno sonce. In pa, medtem ko pri nas praznujemo začetek poletja, je na južni polobli ravno obratno. Tam se začne zima in imajo najkrajši dan v letu. Kakorkoli, jaz vam ta poletni solstici prav rada, ker me vsako leto opomni, da je pred nami uradni začetek poletja, dolgih večerov in pa seveda zasluženih dopustov.

0: Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Kopijanova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopijanova.si. Že 30 let.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Nare je za moje ušesa. Aktualno.

0: startu z najhitrejšim aktualovcem.
1: 20. junij je danes in vikend, ko je 18-letni Mark Kastelic na avtomobilistični dirki, in sicer v Nemčiji. Svojo pot je Mark začel s kartingom, danes pa velja za enega najbolj obetavnih mladih upov slovenske avtomobilistične scene. Z njim v Nemčiji je tudi motošportni novinar in legendarni komentator Dirk Gaber Kržišnik. Za aktual se nam oglaša s svežimi informacijami o dogajanju na dirki. Gaber, lepo pozdravljen. Kakšno je vzdušje v Nemčiji?
2: Ja, lep pozdrav sem poslušalcem radija Aktual iz hudo sončnega in precej vročega Lausitzringa nemškega dirkališča tule na Saškem, kjer se ta dirkaški vikend dogaja tretja letošnja dirka v prvenstvu DTM in s tem tudi v tekmovalnem razredu GT Masters, kjer letos nastopa 18-letni slovenski dirkač Mark Kastelic. V moštvu Razun Racing je Mark svojim Porschejem 911 GT3 danes že opravil z jutranjimi kvalifikacijami. Nekako srednje zadovoljenje, kot sam pravi, za osmim štartnim mestom. Lahko bi bilo bolje, lahko tudi slabše seveda, ampak vseeno je Mark pozitiven pred samo dirko in računa, da bi morda z dobro dirko, z nekaj prehitevanji in z malce dirkaške sreče tudi lahko danes vseeno ujel še kakšno stopničko ali pa dragocene točke v tem tekmovalnem prvenstvu. Še povabilo ljubiteljem avtomotošporta in navijačem Marka Kastelica, da ste popoldan z nami in spremljate prenos uživo na Športklub TV. Držimo pesti in navijamo za Marka in upamo seveda na čim boljšo dirko danes in tudi jutri.
1: Hvala, Gaber, en lep pozdrav v Nemčijo. Aktualovci absolutno držimo pesti za Marka in upamo seveda na čim boljši rezultat.
0: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.
4: Novo na aktualu.

0: Dve minuti čez pol šesto je, sončno bo danes, zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Termometri bodo dosegli tudi 35 stopinj, jutri pa sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne bo so prav tako možne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, velja pa tudi opozorilo za toplotno obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Lep pozdrav tudi na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Do 20. danes bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Zaradi tekaške prireditve pa bodo med 18. in 22. uro danes zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto med Grencom in Podlubnikom. Radarjev in kontrol trenutno ni, če pa vi opazite karkoli, pa ste seveda vedno dobrodošli. Šli na naši brezplačni nič 80 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Hajdi se za danes počasi poslavljam, spet sem se imela super v vaši družbi, aktualu mikrofon pa kmalu prevzame Nuša Cerar, ki bo z vami mega feštala vse tja do polnoči. Roke v telefone v roke in pošljite svoje glasbene želje na 041 30 40 50. Eno čudovito sobotno popovdne vam želim še naprej in ostanite ob dobri glasbi na aktualu. Klapa Sol in Marko Pecotič, kad more priča.

0: Aktual. Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
1: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vintgar. Vabljeni!
0: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Poletje kliče, veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
3: UP!

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Samo še danes. Alpsko mleko. 3,5 odstotka mlečne maščobe. Samo 99 centov.
3: Leclerc.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Zvok Dalmacije za vse generacije.

0: Aktualov namig za premik.
1: Pozdravljeni v rubriki Namig za premik. Poletno vreme kar kliče po dogajanju zunaj. Če še nimate popolno zapolnjenega urnika, prisluhnite naslednjim predlogom. Tudi jutri se lahko priključite kolesarskemu prazniku in navijate na maratonu Franja. Ogled kolesarskega spektakla in navijanje ob trasi Ljubljana-Vrhnika-Logatec-Idrija-Cerkno-Škofja-Loka. Kolesarje lahko podprete na startu ali jim čestitate na cilju v BTC City Ljubljana. Nedeljsko dopoldne med 9:30 in 13:00 bo na Trubarjevi domači na Rašci namenjeno otrokom in družinam. Mladi raziskovalci bodo lahko skozi igro, ustvarjanje in raziskovanje spoznavali naravo ter bogato kulturno dediščino. Otroci se bodo lahko podali tudi po raziskovalni poti, odkrivali različne postaje in zbirali nalepke, ki jih bodo popeljale do kolesa sreče z lepimi nagradami. Pridite raziskovat, se igrat in odkrivat zanimive zgodbe vode in lesa na Trubarjevo domačijo. Ta konec tedna pa se je Slovenj Gradec odel v srednjeveško opravo. Mesto namreč danes in jutri v nedeljo organizirajo tradicionalni srednjeveški preludi z atraktivnimi, ognjenimi in akrobatskimi nastopi, tudi tujih skupin, ter tržnico in kulinaričnimi dobrotami. Veliko je programa za najmlajše, jutri pa bo tudi licitacija 10-metrskega medenjaka. Vračajo se Dunking Devils, na prizorišče bo priletel slovenjegraški zmaj, obeta se pravi srednjeveški koncert in še in še. Zato zavite v Slovenj Gradec. Kamorkoli vas bo vodila pot, naj bo varna in srečna.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: 60+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Primož, Primož, ta klima ne dela.
2: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
1: Pa nič ne piha.
2: Pa hladi?
1: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
4: Izkoristite predsezonske popuste.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija nova,
10: pika si. Že 30 let.
11: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
12: Ste jih danes že prebrali?
13: Novice Svet 24.
12: Vsak dan.
13: Aktualne novice.
12: Zabava, estrada in zanimivosti.
13: Praktični nasveti za vsak dan.
12: In kar 8 strani križank.
13: Novice Svet 24.
12: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in
11: Optika Sentina.
12: Ste jih danes že prebrali?
13: Novice Svet 24.
12: Vsak dan.
13: Aktualne novice.
12: Zabava, estrada in zanimivosti.
13: Praktični nasveti za vsak dan.
12: In kar 8 strani križank.
13: Novice Svet 24.
12: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: pričakuješ. Zlatorogov Ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Prva ponovitev.
0: Najbolj sončna lestvica.
3: Jadranskih deset.
4: Zivjo, zivjo, hello, dobrodošli, herzlich willkommen, malo se že navajamo na tole vroče poletje in mi smo zdaj v tem trenutku na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Fletno, poletno dogajanje, šolske obveznosti so zdaj po večini že zaključene, no, tako da vzdušje je povsod tolk dobro in tolk nalezljivo zabavno. Poletje 2026 bo naše poletje, jaz to čutim, zato bomo mi zdaj dodali neke dobre muzike in samo uživali. Ok, situacija je sledeča. Ta teden so se z lestvice poslovili Tomislav Bralič in Klapa in Trade, na deseto mesto pa zato kot novost pripenjamo Marko Tolja z Oliverjem Dragojevičem. Ti si moja ljubav.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost je na naši lestvici, kombinacija izjemnih vokalov Marko Tolja in Oliver Dragojevič s pesmijo Ti si moja ljuba. Jaz sicer mal manj objektivno priznam, da je meni ta pesem fantastična. In če se strinjate, ne pozabite glasovati na radioaktual.si, pa damo palec gor. No, zdaj pa na devetko, prejšnji teden še zelo sveža pri nas, zdaj ste jo pa že sprejeli. To so Maligani in Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Maligani in Zapela za oko, na osmem mestu pa nas čaka mlad, simpatičen, zelo karizmatičen fant, ki ima dva aduta, izjemne glasovne sposobnosti in druga stvar, ob pravem času zna uporabljati socialna omrežja, ki so mu seveda tudi pomagala pri preboju na glasbeno sceno. To je Bruno Rački z njegovo pesmijo Fešta.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu smo bili Bruno Račkin Fešta, na sedmici pa fantje, za katere radi rečemo, da so najbolj ljubimkasti ljubimci, taki simpatični, nasmejani, razigrani in seveda očarljivi. Ljubavnici, tokrat na sedmici s pesmijo Pijani od ljubavi.
3: Kje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi, mi pa pičimo naprej na šestko. Večni zapeljivec, ki ga težko kje ujamemo brez kitare, on jo nosi seboj in z glasbo osrečuje vse ljudi okrog sebe. Govorice izkušenih dam pričajo, da je pred leti veljal za najbolj zaželenega džentelmena na Jadranu. Zdaj, če smem mečkan pristaviti zraven, tudi danes je še zelo blizu tej tituli. Davor Rodolfi, živote moj, dal sem ti svet na šestki.

Poslušamo Jadranskih 10. Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bilo šesto mesto, Davor Dolfin, Živote moj, dal sem ti sve. Petka pa ta teden pripada nežnemu ženskemu vokalu. Sicer je že večkrat dokazala, da čeprav navzven deluje, taka nežna in mila, ona zna v pravih trenutkih pokazati svojo ognjevito plat. To je Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani. Pete mesto.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Danijela Martinović in Lipa Ostani. Zdaj so nam ostale še štiri. In čas je, da si nadenemo rešilne jopiče in se pripravimo na ples. Prihaja Basi in njegov katamaran, katamaran, treba mi, gremo na dogodivščino.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
7: BTC Hala D, klet Emporiuma.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
11: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
12: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, no zdaj smo pa spet, hopala, dosegli zemeljska tla, izkrcajmo se s katamarana in edino pravilno je, da zdaj direktno pičimo v konobo. Pa če tam dajo slučajno za eno rundo, se bomo pa delali, da smo mi svirači. Sam da pade runda, a ne Duško? Požen, gremo!

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Tole je bilo tretje mesto Duško Lokin in grupa La Vita Konobaru, Rundu za svirače. No, zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če na hitro malo svežimo, kaj se kaj dogaja. V zadnjih tednih se na naši lestvici praktično ves čas dogajajo neke take razigrane probe. Nekatere pesmi odpihne, nove pesmi pripihne in točno tako se je zgodilo tudi ta teden. Klapa in Trade so se pospravili z naše lestvice in na drugo mesto se je zasidrala novost prejšnjega tedna. To je Ivana Kovač s pesmijo Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in malo mi je jeden živo od stobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami pa najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in spet smo se imeli zelo letno poletno. Ok, ostala nam je še zmagovalna pesem. Vi ste tako hoteli, vi ste tako želeli, vi ste tako pridno klikali in za njo glasovali. In zdaj je že več tednov kraljuje v samem vrhu. Moram pa povedati, da ne bo več dolgo tako. Več pa naslednji teden, v tem trenutku uživamo le še v prvi pesmi. Izjemno sodelovanje, Marko Škugor skupaj s Quattroperci in v dvoje to čeka na zore. Uživajte!

0: Aktual.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
9: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Kia, največ avta za vaš denar.
11: Trgovine Inpas.
12: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
15: Relax.
13: Misaron.si.
14: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.

0: organizator počitnic.
1: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
2: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matija Stojanovič in tokrat bomo preverili, katerih pet je bilo najboljših oziroma kateri so bili zmagovalci v glasbenih dvobojih. Torej, v ponedeljek sta se pomerila zelo znana izvajalca oziroma Tonči Huljič in Madre Badesa na eni strani z pesmijo No Stress, na drugi strani pa Zvita Feltna in Gin in Tonik. Tokrat pa je zmago nesla domov Zvita Feltna.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: Torek je bil zelo romantičen. Marta Zore na eni strani in še si tu. Tajči pa z druge strani, ki poje dvije zvezdice. Kdo bo pa zmagal, tokrat smo se vsi spraševali, celo jaz sem stavil na Tajči, ampak Marta Zore in še si tu je zmago tudi nesla domov.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo nas je čakal en tak duetalni glasbeni dvoboj, oziroma na eni strani Daniela in Jole na granici, na drugi strani pa Željko Joksimović in Daniel Skopje. Mabiraj san, Skopje ili Beograd. V glavnem, čakali smo in vi ste glasovali na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si. Izbrali ste pa Danielo in Joleta na granici.

5 najboljših. V četrtek smo dobili še en duetalni glasbeni dvoboj. Na eni strani je bila Manca Špik in Erosi, Bela Barka, na drugi strani pa Minea in Garcia v Malenoj vali, kar se zelo slaže z eno z drugima. Ne? Bela Barka v Malenoj vali, to nekako gre skupaj v glasbenem dvoboju, ampak tokrat je Manca Špik in Erosi zmagovalna bila in Bela Barka je zmagala.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V petek smo se preselili totalno v Dalmacijo, kajti na eni strani bila prvi glas Jadrana Doris Dragovič in pesem Tek iz navike, katera je, sam povem to, istega leta prišla, kot sem se jaz rodil, in je to nekako moja najljubša pesem od Doris Dragovič. Z druge strane pa bil Davor Adolfi in S ribama je najbolje. Jaz se pa celo strinjam z Davorjem Radolfijem, ampak žal Davor, tokrat pa Doris Dragovič in Tek iz navike zmaga.

0: No, pa spomnimo se, da tudi trenutno lahko glasujete za naš glasbeni dvoboj. Na eni strani trenutnega aktualnega glasbenega dvoboja so Koktejlsi in Leto nam počinje. Pusti brige sve. Na drugi strani pa gosti, ki smo jih pred kratkim imeli tudi v aktualnem studiu, to je skupina Kalipso in tisto, kar vsi komaj čakamo, skok v morje. No, kot vedno, glasujete na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Koga imaš tu? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda?
2: Moje društvo mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com.
7: BTC Hala D, klet Emporiuma.
8: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Skrivnostno.
1: Aktualno.

0: Počakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Lep dober večer, dragi moji aktualovci. 8 zvečer je odbila ura in sobotni večer in aktual je samo eno. To je naša sobotna mega fešta, eksplozija dobre zabave. Tako da dejte me poklicati na 0-4-1-30-40-50 in povejte mi, kje ste, kaj počnete in katero pesem moramo obvezno v nadaljevanju tega le večera slišati na aktualu. Vesela bom vaših klicev in SMS sporočil. Do takrat pa za dobra stara vremena. Novi fosili utvorijo tole našo novo uro oziroma prvo uro skupnega druženja, vi pa dobrodošli na 0-4-1-30-40-50.

0: 5 minut čez 8, novi fosili za dobra stara vremena na aktualu. Sobotna mega fešta je tukaj, Nuša, bom z vami vse tja do polnoči. Ampak mi sobotne mega fešte ne moramo začeti brez naše himne, a se strinjate? Ja? Ok, dobro. Tako da Mambo Kings, mega fešta, Shaka Taka, naša himna, ki otvori tole soboto 26. na koledarju. Vi pa dobrodošli na nič 4.1, 30, 40, 50, katera glasbena želja bo prva v tele sobotnem večeru.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Na smeh poletnih dni na aktualu, res je poletje, temperature so visoke, jaz upam, da ste v redu, mene je na poti na aktualu ujela toča, tako da upam, da je v vašem koncu vse mirno, da se je zlilo in razkadilo, tukaj le v Ljubljani vidim, da se že jasni. Mi pa v tem trenutku na prvi klic tega le večera, halo, halo, dobar večer.
1: Zdravi aktualovci. Tukaj kličemo brežiški upokojenci, smo v Dalmaciji, južni Dalmaciji iz Celta in smo si zaželeli pesem od jadranskih maestralov Hercegovko. Hvala in lep pozdrav v Slovenijo iz upokojenčkega društva. Hvala in lepo bote. Hvala.
0: Ja, enako, vedno, oziroma zelo sem vedno vesela, ko me pokličejo pokojenci in jaz upam, da boste uživali na morju, da vam bo vreme naklonjeno in prosim preverite namest mene, če je voda še kaj mokra. In seveda za zaključek tega večera vam pošiljam glasbeno željo, uživajte in dejte radio še malo bolj na glas.

0: Aktual.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Ja, če se niste vzeli pijače v roke in jo odprli, jaz ne vem, kaj še čakate. Ajde, hitro do hladilnika, da skupaj nazdravimo, lahko je tudi voda ali pa kakšen ohlajen čaj ali pa tudi kaj močnega. Kakor kaže, nazdravljajo, kar močno. Hedvika mi piše, z zbranimi pravi, da zalivajo, prav zalivajo, ja. Sej dežuje v zuni, tako da drugega kot zalit ne pride v poštev. V glavnem, 17-letnik vnuk Hedvike danes praznuje rojstni dan, tako da vse najboljše, koliko boste zalivali šele naslednjo leto, ko bo polnoletna. V glavnem, družba, uživajte, nazdravte, dobro zalite in seveda vam pošiljam v vaše konce glasbeno željo najlepše stvari. Ne se zgodi o tem večeru, tiste najlepše stvari, tako pravi Božidar Wolf.
0: Mega fešta, uživo.

Dražen Zečić na aktualu Kat preko mora, 20 minut pred 9. Dobar večer, dragi moji aktualci, dragi moji mega fešteri. Če še niste sporočili svoje glasbene želje na našo tajnico, dejte hit pred telefone v roke in to narediti. Nič ti ne je na 30, 40, 50. Seveda pa vabljeni tudi na naš Facebook, tam boste videli eno tako mojo slikco. Ker sem imela kakšno kilco manj, kot jo imam zdaj le. V glavnem, tudi ja od spodaj lahko napišete glasbeno željo in naslednjo, ki izpolnimo, bo prav iz Facebooka. Tako da skočite še na naš Facebook profil. Zdaj pa pošiljam glasbeno željo Posavcem. Takole, kratko jedrnato so napisali SMS, zdravo tu Posavci, smo se dobro najedali, zdaj bi pa rad čul pesem od Mejaši 5-6 piva, da bo dobro tekel. Ajde, bok. Evo, fantje, narejen, na zdravje, čin.

0: Aktual. Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji.
5: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
6: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
7: Poletje je čas za pustolovščine. Štiri kolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
8: SOS.
9: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
8: SOS.
9: Če radi zapojete na ves glas.
8: SOS.
9: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
10: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.

8 minut pred 9, dober večer, gremo punca v južni kraj, smo slišali. Zdaj pa je čas, da slišimo še eno glasbeno pozlastico, ki ste jo napisali na Facebook. Ne pozabite, lahko napišete torej na tajnico, prek SMS poročila, lahko nas pokličete na tajnico, ali pa se nam oglasite tudi na Facebooku, tam vas čaka ena slikca in od spodaj zapišete glasbeno željo, kot je to naredila tudi Juraga. Iz Študgarta. Tako da, evo, zaželela si je Zdravka Škendra, napisala, da smo zelo fajni face in se že vnaprej zahvaljuje. Tako da, jaz vas prav lepo pozdravljam v Študgart in upam, da vam naslednja želja, glasbena želja, polepša tale sobotni večer. Yeah!

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dober in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Minuta čez 9, sobotna mega fešta na aktualu že v polnem teku. Glasbene želje sprejemam še nadaljne 3 ure na nič 4, na 30, 40, 50. In zdaj v tem trenutku roke gor, kdo je pripravljen na zabavo in najljubše hite po vašem izboru. Dejmo svetu pokazati, kako se dela na tolo sobotnega večera na aktualu. Nič 4, na 30,

0: Tole je bil en morski pozdrav za vse tiste, ki ste na obali, ki ste kje na morju. Pozdravčko vam pošiljamo iz aktualovega studija. V tem trenutku pa se javljam na našo tajnico. Halo, halo, dober večer.
1: Dober večer, jaz bi pa rada slišala od Brendija Marino. Kličem iz Laškega. Lepo se imejte in hvala lepa. Čao.
0: Ja, pozdravček v Laško, evo, prihaja Don Juan. Zdaj se bomo za trenutek stisnili, zdaj veste, na vsaki fešti, na vsaki zabavi so poskočne muzike, potem pa mora priti tudi kakšna malo bolj mirna, da se spočijemo, da zadihamo, da mogoče kaj vmes popijemo, pa da se tudi stisnemo. In za točno tole bo poskrbela naslednja Don Juan in povej.

0: aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največja avta za vaš denar.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Aktualova spletna stran.
6: Radioaktual.si.
5: Vse, kar potrebujete.
7: Sa.

Mejaši in njihova zorica na aktualu 20 minut čez 21. Dobar večer. Gremo prebrati, kaj piše na naši tajnici. Pozdravljeni, lepo vas je poslušati. Zaželela sem si pesem od Luke Basija Katamaran na tak lep vroč dan. Lep pozdrav in lep večer vam pošilja poslušalka Monika. Monika, res je, pravo poletje je bilo tale teden. No, danes je na taka mehna plohica. Upam, kot sem že prej rekla, mene ojela toča. Upam, da je pri vas vse pod kontrolo, da se je zjasnilo, razkadilo, razlilo in da jutri nas nazaj pozdravi topel sončna nedelja. No, zdaj, če bi me poslušala učiteljica slovenščine, ne bi bila lih zadovoljna, zato je počas, da gremo na muziko, da gremo na morje, da gremo tja, kjer so poletni večeri, še kica upam, kot sem že prej rekla, mene ojela toča. Upam, da je pri vas vse pod kontrolo, da se je zjasnilo, razkadilo, razlilo in da jutri nas nazaj pozdravi topel sončna nedelja. No, zdaj, če bi me poslušala učiteljica slovenščine, ne bi bila

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar in še enkrat dober večer, aktualovci, dober večer, mega fešteri. Dejte se mi uglasiti na našo tajnico, povejte mi, kaj počnete, kje ste, kaj delate, a ste na kauču, a ste na kakšnem žuru, nič 41, 30, 40, 50, lahko mi napišete SMS ali pa se mi oglasite na tajnico, vabljeni pa tudi na naš Facebook, tudi tam lahko pod zadnjo objavo zapišete svojo glasbeno željo in že kmalu gremo na Facebook in nekomu izpolnimo glasbeno željo iz tam. Zdaj pa gremo na našo tajnico. Živjo, prosim vas za glasbeno željo od Čukov poletno. Samo za mojega dragega moža in najino morsko pravljico. Hvala, lep pozdrav, Klara. Tako romantično se sliši. Dejte se stisnet, dejte se vsi stisnet. Prihaja ena taka, ki nas bo, ki nam bo to dovolila, da to storimo, da si povemo, da se imamo radi. Poletna in Čuki. Tako bo pa res prav. Gremo na muziko.
0: Mega fešta. Uživo.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

neja. Prej pomembno, zdaj je butesto, ko podolko imaš svoj dom.

Prečudovit duet, Toše Projski in Toni Cetinski in Lagala nas mala na aktualu. Še nekaj več kot 15 minut manjka do 10, pa bosta 2 uri naše megafešte že za nami. Ampak nismo še prestopili te polovice, dejmo pogledati zdaj v tem trenutku na naš Facebook. Viki nam je napisal, jaz bi se zaželel glasbeno željo, večeras je naša fešta. Ja, sej res, Viki, čisto prav imaš. Kaj bi radi slišali vi? 0413 40 50, napište ali pa pokliči.

0: Daniela na aktualu 10 minut pred 10. Dober večer. Halo, halo, komu?
1: Dober večer.
0: Julija.
1: In prijazen pozdrav od Romande. Prosim za pesem Zdravka Škendra. Biču samo tvoj.
0: Okay.
1: Hvala.
0: Ja, Romanda, hvala lepa za klic in evo, res prihaja Zdravko Škender, biču samo tvoj, mi pa dobrodošli, da me pokličete, da mi napišete SMS ali pa skočite na naš Facebook, 041 30 40 50, zdaj pa...
2: Mega Festa, uživo.
0: Gremo uživati, kje drugi kot na aktualu.

ranom zorom ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega Fešta, hej, hej, Mega Fešta, Radio Aktual. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, 9:50, noč je še dolga in najboljše pesmi šele prihajajo, ampak samo, če jih predlagate vi. Na brezplačno, nič 4, 30, 40, 50, kaj bomo zavrteli, oziroma kaj bomo zavrteli takoj za tole pesmijo. Tako da, dejte me poklicati, dejte mi napisati SMS, nič 4, 30, 40, 50, zdaj le pa gremo na teraso, v Ljubljano, sonček je... In opazujemo, kaj počnejo drugi ljudje. A kdaj to počnete? Hm?

5 minut čez 10. Dober večer. Naslednja glasbena želja je za štajerske fante, pravijo, da uživajo, da pijejo. Zaželeli so si tole o pivu. Fantje, na zdravje. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kaj bomo slišali naslednje?

0: Polnoletnih 18 čez 10. Petar Grašo na aktualu. Dober večer, družba. Halo, halo, pa želim naslednjemu.
1: Dobro večer, aktualci. Dobro večer, Nuša.
0: Dobro večer.
1: In vas, moja draga, sva ravno na poti proti domu, se peljeva iz letališča in je želela čim prej dol iz letala. Sem rekel, zakaj? Pravi, ja, zgoraj ni aktuala, ni radija, hočem v avto, da lahko imam glasbeno željo. In evo, sva mogla prečasno iti in zdaj se vozimo in želja je...
2: Saša Lentero, to noč sem sama doma, a pa če k meni bi šla.
0: Ulala. Ja, jaz pa vem, kdo me je poklical, Tomi in Teja, hvala lepa za klic, Tomi ima vedno kakšno šalo v rokavu, zna nas nasmejati. V glavnem, varno, srečno vožnjo vam želim, upam, da naslednjič prideta kam višje do letala oziroma kamorkoli sta bila že namenjena, ampak lej, Tomi, jaz upam, da razumeš, aktual je le aktual in kar si draga zaželi, to draga dobi, Teja, uživej ta, aba! A ja, še to, upam, da niste sami doma, če pa slučajno ste, pa niste sami. Skupaj smo na aktualu v sobotni megafešti.

0: Aktual. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobro večer, dragi moji aktualci. Pol 11 je odbila ura. Lep pozdrav vsem, ki ste v naši družbi. Zanima me, iz katerega kraja prihaja nocoj najbolj glasna ekipa. Vas čakam, da se mi javite na 0431 30 40 50 in poveste, kaj se dogaja pri vas. Do takrat pa izpolnim glasbeno željo Gabrieli, ki si je zaželela eno, kjer bi si tudi je zaželela. Tako da, Gabriela, dobro si izbrala. Naj me vzame, naj nas vzame. Žan Serčič.
2: Žan Serčič in vi poslušate aktualno.

0: Da, vrno na aktualu točnih 19, ali pa če rečemo po domač, slabih 20 pred 11. Dobro večer, aktualovci, dobro večer, družba. Ja, vprašala sem vas, ki je najglasnejša družba, ne? No, da preverimo.
1: Pozdravljena, Nuša. Nuši. No, jaz sem pripričan, da ti dobro veš, kje je najbolj glasna ekipa, oziroma najglasnejša. Mm-hmm. Ne vem, kje so zdaj. Vem, da so en teden nazaj bili še na Pagu. Tako da jaz bi te prosil za glasbeno željo. Kalipso. Le rezerva.
0: Okay.
1: Čelo.
0: Lahko.
1: Vse veš, kdo je. Čau.
0: Upam, da ste ga prepoznali po glasu. To je bil naš Matijas. V glavnem, ja, res je najglasnejša družba. Smo bili daleč naokoli, cel teden na Pagu. In čudim, da nisem stala brez glasu, ker jaz kar hitera tam hripava. Res smo se imeli fino. No, Matijas nas je cel teden zabavil, držal smehom po koncu. No, potem je pa ta teden še praznoval rojstni dan. Tako da, Matijas, če si zamudil mojo rojstnodnevno čestitko na aktualu, si sam kriv, ker me nisi poslušal. Ampak ne bo tole pika na i rojstnodnevnemu rogličku, ki se ga dobil po polnoči. Upam, da si už to za zmer zapolnil. V glavnem, jaz se pravčujem, mal interna fora, se veste, kako je to. V glavnem, Matijas, lepo, da nas poslušaš in seveda zavrtim zdaj le tole, ki smo si jo cel teden prepevali na Pagu in lahko rečem, da je postala nekakšna naša reaksualovna himna. Če nisem prav izgorila, tisti, ki ste bili z nami na Pagu, veste, kaj to pomeni.

0: drži ritem.
1: Upam, da držite ritem, upam, da držimo vibracijo. Hej, kaj, dragi moji aktualci, 10 minut pred 11. Pozor, pozor. Jaz čakam vaša SMS poročila, vaše klice, lahko se mi oglasite tudi na naš Facebook in napišete, kje ste, kaj počnete, s kom ste in seveda za tisto piko na i češnico na vrhu torte zapišite še katero glasbeno željo moramo v temnem sobotnem večeru 20. junija obvezno slišati. Ja, oglasili so se mi fantje in dekleta iz Primorske in so rekli, da ja, nečemo noča z doma. Zlatko Pejaković, na zdravje!

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: A lahko verjamete, dragi moji aktualci, da je že 3 ure megafešte za nami, ampak aktualova megafešta se še ne ustavlja. Telefon je odprt, nič 41 30 40 50, SMS-i pa prihajajo praktično iz vseh koncev Slovenije. Štefka se mi je javila iz Maribora in prosila za pesem, ki jo bomo slišali zdaj le v nadaljevanju. Napisala je, da nas vsak dan posluša, posebej pa v petkih in sobotah, ko si lahko aktualci zaželite glasbene želje. In napisala, da danes pa zelo močno stiska pesti, da jo dobi ravno ona. Tako da evo, Štefka, sreča je na strani hrabrih. Pravi pa Štefka, da pozdravlja tudi najboljšo prijateljico Majdo in njenega moža Brankota. Tako da evo, Majda in Branko, pozdravčke od Štefe, v Štefke takole podelim. Zdaj pa gremo na prvo glasbeno željo v zadnji uri megafešte, ki je pred nami. Nič 41, 30, 40, 50. Dejte me poklicati in povejte, katerko mat

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: najgori plani in jole. Aktualno v sobotni mega fešti. 18 minut čez 23, dober večer, katera pesem je tista, ki vas vedno spravi na noge? Še je čas, da mi svoj predlog pošljete na 041 30 40 50 in mogoče bo ravno vaše vaša glasbena želja naslednja. Halo, halo.
1: Živjo, tukaj pa zvesta poslušalka, jaz bi pa rada danes slišala pesem od Martina Žunca Neče pa neče, ker sem kolegico poklicala vse, pa noče pa noče pridati. Lep pozdrav, čau, čau.
2: Aktualova mega fešta.
0: Če pa zdaj ne bo hotla pridati, pa jaz ne vem. Neče pa neče, Martin Žunec.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Ja, nažalost, gre sobotna megafešta počasi proti koncu. Vas je ogromno. Ni še prepozno, da se mi javite na 041 30 40 50. Je pa res, da v tem trenutku pogledam na Facebook, kakor sem to obljubila, da tudi tam komu izpolnimo glasbeno željo. Tako da Nina Habjan je zapisala. Živjo, Nuša, zelo bi te prosila, če boš uspela zavrteti glasbeno željo, ker imam jutri rojstni dan. Željko Joksimović in vreteno. Ja, seveda, Nina, ne bom zdaj vošila tako na dolgo in široko, želim pa ti, da se ne bova kaj zadžinksali, se veš, vraže pa to. V glavnem želim ti, da bo jutrišnji dan točno tak, kot si si ga zamislila. In če ti lahko tale predrojstnodnevni večer polepšam z glasbeno željo, zakaj pa ne, uživaj. Mega fešta! Uživajte tudi ostali aktualovci, radio na glas in gas na 041 30 40 50 napisati, kaj zavrtimo.

družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta.

0: Kolonija, ti da budi voda na aktualu. Nekaj manj kot 20 minut, če manjka do polnoči. Halo, halo in dober večer. Pa v tem trenutku želim komu?
1: Dan, jaz bi pa slišal eno Skini mi se s frata zdravljenje zvečica. Hvala.
0: To je to? Ok. Kakšen nežen glasek. Jaz verjamem, da hodiš v šolo, tako da upam, da so ocene zaključene, da so počitnice poletne najdaljše, te dvomesečne, seveda več kot zaslužene verjamem in da boš užival, ne vem kako ti je ime, ampak jaz mislim, da na takole na mladih svet stoji, lejte, kaj si zaželel, Skini mi se s vrata in Dražen Zečič.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Glidi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

Učiteljice in Luda Kuča na aktualu. Ja, imeli smo se lepo, super, zabavno, ludo in še bi lahko naštevali. Jaz upam, da ste se imeli v današnji sobotni megafešti, kar se da lepo, super, fino, fajn. Vesela sem, da smo jo preživeli skupaj. Tole soboto, jaz upam, da ste jutri na nedeljo prosti, da boste izkoristili vikend, sonček, dobro voljo, do takrat pa, a ja, ne, v bistvu se že jutri slišimo zopet na radiju, tako da, evo, čez 5 minut bo nov dan, jaz pa jutri z vami v popoldnevu. No, zdaj pa smo privandrali do zadnje glasbene želje, naj povem, da je tale SMS kar tako malo zanimiv. V glavnem, takole se glasi. Živ Januša, če še nisem prepozen, bi sporočil ženi, če vas posluša na tak način, da bom čez eno uro le doma. In bi bil Goran Karan, splitska serenada, prav šinkomat za njo. Upam, da ji bo všeč, hvala tebi in aktualu. Evo. Mislim, meni se zdaj marsikiro vprašanje poraja ob tem sporočilu, ampak pustimo to. Žena, jaz upam, da si slišala, kdo ti to pošilja, ne vem, ampak evo, čez eno uro boba je le doma. V glavnem, evo, aktualu, na aktualu se poskrbimo, da takole prenesemo informacije, pa še kaj drugega. V glavnem, hvala vsem, ki ste bili danes z nami, pošiljam pozdravčke vsak kotiček naše prelepe Slovenije. Zdaj pa še zadnja glasbena želja v tem večeru, Goran Karan, Splitska serenada za eno ženkico, da je ne bo skrbel. Možek prihaja domov. Lahko noči.

je za nami, mega fešta pa je poskrbela za odličen začetek vikenda. Če ste še na poti domov, mogoče v družbi prijateljev ali pa se vam večer še ni končal, dobrodošli na Aktualu. Ta je Adlit, sem z vami in pred nami je še nekaj ur največjih hitov in super družbe.

Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

se je prevesila v nedeljo, ampak energije očitno ne manjka. Lep pozdrav vsem nočnim pticam, žoferjem, gostincem in vsem, ki vas spanec še ni prepričal. Hvala, ker ste ta del noči preživeli z nami.

ste si rekli, da boste poslušali samo še en komad, potem veste, da na aktualu to običajno pomeni še vsaj nekaj odličnih hitov. Vikend je še vedno tu in mi ga bomo skupaj izkoristili do zadnje minute. Gremo na

0: Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Moja sreča.
2: Vedno in vse povsod.
1: Aktualno.

Kjerkoli že ste ta trenutek, jaz upam, da je vaše razpoloženje odlično. Na vas dobra glasba spremlja še naprej, jaz pa bom poskrbela, da vam v tej noči ne bo dolg čas. Aktual ostaja v najboljši formi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Telefon, električni skiro, igra na konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se za tem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča številnimi izzivi. Med največjimi pa je pomanjkanje kadrov. V panogi naj bi primanjkovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanje sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Za okoli 256.000 šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevno 29 do 33. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem popihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.
2: Nema lepši dvora ali plavog mora, tu san ispod sunca.

in očitno še nismo pripravljeni na spanje. Če se vračate domov ali pa ste se ravno udobno namestili na kavč, potem ste na pravem mestu. Taj Arlič sem z vami na aktualu in največji hiti vas spremljajo tudi v tej uri.

Wow. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Enočne ure imajo svoj čar, še posebej ob dobri glasbi. Lepo zdrav vsem, ki delate nočno izmeno, vozite ali pa preprosto uživate v mirnejšem delu vikenda. Veseli smo, da smo lahko del vaše noči.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Nedeljsko jutro je še daleč, zato si lahko brez slabe vesti privoščite še nekaj odličnih komadov. Konec koncev je vikend namenjen tudi temu, da si vzamemo čas zase in dobra glasba je pri tem.

0: enako.
1: Peter Graž je bil torej na aktualu, dober večer, družba. Ja, vem, da vas danes tudi veliko praznuje in vem, da se družite pri sosedih ali pa pri vas doma v garaži, v kleti. Vsem, ki se družite v tem hipu in vsem, ki slavite, želim vse najboljše iz srca. Tale komad je samo za vas.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubravka Berc-Prah. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začela osrednja praznovanja ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je stavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave, Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal. So tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi 1,5 kilometra nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot 1 milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevno 29 do 33. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.